0: хочеш.
1: Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій».
2: Слухоманія.
1: Далі нашому слухоманії стає Шумей. Його нова літня робота має назву «Бонсуа». Цікаво, що історія цього треку розпочалася дуже незвично. Він народився із двох абсолютно окремих демоверсій, які музиканти вирішили спробувати об'єднати. І ті, на диво, зазвучали дуже природно, наче були написані разом. Музикант вирішив приділити особливу увагу вокалу, перезаписуючи його не один раз, щоб передати точні інтонації, тепло та безтурботний настрій прогулянок нічним містом чи узбережжям моря. Прогуляємося разом з ним і послухаємо. Шумей, «Бонсуа». Останній

0: нова річ від Шумей Бонсуа.
1: Слухоманія.
0: Слухаємо українське і запрошуємо Олександра Положинського. Його композиція «Я стану злим колись» походить з альбому «Суф». Музику до цієї пісні Олександр створив у співпраці із Сергієм Гризловим. Вона присвячена темі переживання важкої втоми під час боротьби та трансформації внутрішнього жалю і печалі на конструктивну злість, аби вистояти та вберегтися на зло ворогам. Рефлексія нашого сьогодення від Олександра Положинського. «Я стану злим колись».

Олександр Положинський. Я стану злим колись. А тепер трохи доброти і ніжності. На черзі Віка Вишня та її нова робота «Квіти у душі». Третя річ «За літо» від співачки. Композиція про почуття, внутрішню красу та здатність мріяти попри будь-які негаразди. Віка Вишня. «Квіти у душі». Насолоджуємося ароматом разом. Квіти.

0: Віка Вишня та її квіти у душі. А у слухоманні і далі коротка перерва. Повертаємося вже за мить, щоб продовжити слухати нову українську музику. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо програму Слухоманія. Наступною у нас буде Охід 2 із новим синглом «Не йди». Пісня знаменує початок нового творчого етапу артистки і нового іміджу. За словами співачки, «Не йди» – це історія про ніч, яку хочеться зупинити, про погляди, що говорять більше за будь-які слова, та про почуття, які прагнеш прожити до найостаннішої ноти. Не стримуємо себе. Охід 2.

0: Гітва не йди. А ми рухаємося далі по слухоманії.
1: Слухоманія.
0: На черзі Преті Сів із композицією «Саме там». Музикант продовжує експерименти зі звучанням, створюючи саундтрек для затишних вечорів або тривалих поїздок. Пісня про пошук свого особистого місця сили, де зникає весь міський шум і залишається тільки спокій і хтось особливий поруч. Заряджаємося цією гармонією разом. Преті Сів, «Саме так».

Третій сів. Саме так. А тут у нас в ефірі час справжнього вибуху емоцій та поп-панк-драйву. Співачка Ліна Купер, яка наразі живе та творить у Лос-Анджелесі, презентує сингл «Мій світ горить». Це її перший україномовний реліз, який сама виконавиця називає справжнім катарсисом накопиченої злості та агресії. Як завжди, щиро і драйвово. Ліна Купер. «Мій світ горить».

Ліна Купер «Мій світ горить». А тепер композиція про дім. Репер «Довгий пес» презентує сингл з нового міні-альбому «Поза кадром». Цей реліз став для артиста особливим медитативним експериментом. Усі тексти він писав прямо під час щоденних піших прогулянок на роботу та додому, перетворивши звичний маршрут на простір для спостережень і нових рим. За словами виконавця, цей досвід у дорозі дав абсолютно новий рівень зануреності та відвертості. Слухаємо один із треків, створених на ногах. «Довгий пес. Дім».

0: «Довгий пес» і його дім. Попереду чергова пауза, а вже після того знову чекаю на вас тут, у Слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж, і ви на території Слухоманії. Далі у нас інша я та її нова робота «За шию». Пісня «Регенерація» покликана дарувати тепло і затишок у світі зла. Музичний катарсис здатний зцілити змучену і травмовану душу. Всім, кому потрібна підтримка і допомога. Інша я «За шию».
3: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

інша я та її нова річ за шию. Далі легендарна Аквавіта із новою піснею «Мов кіно». Вона з одноіменного нового альбому, який відкриває абсолютно нову захопливу серію з історії колективу. Реліз насправді історичний, бо знаменує оновлений склад гурту, де до засновника команди Ігора Балана приєднується його донька Аліса. Кожна пісня в альбомі, мов окрема сцена з великого кіно, де є місце і для запальних вечірок, і для світлої меланхолії. Поєднання досвіду і молодості. Нова Аквавіта. Мов кіно.

0: Оновлена аквавіта із піснею «Мов кіно».
1: Слухоманія.
0: А тепер особливий та потужний реліз. Музиканти гуртів ТНМК та Моторола об'єдналися, аби записати бойову пісню 8-го корпусу десантно-штурмових військ під назвою «В бою за волю». Початковий варіант створив один із офіцерів командування. А для надання професійного звучання зіркова команда провела колосальну студійну роботу. Фозі повністю переписав куплети. Фагот виконав вокальну партію у незвичному для себе стилі. Сергій Присяжний записав усі гітарні партії, а Ярослав Вільчик відповідав за ударні та повний продакшн. Назва треку обрана не випадково, адже «Бій за волю» – це офіційне гасло цього потужного корпусу ДШВ. Завжди перші. 8-й корпус. Фагот. Фозі. Сергій Присяжний. Ярослав Вільчик. «В бою за волю».

спільна робота музикантів ТНМК та Моторола і 8-го корпусу десантно-штурмових військ в бою за волю. А фінальну крапку в сьогоднішній слухоманії ставить затишний український інді-поп-дует Женя і Катя із композицією «Піддатися глибині». Трек про плин часу, спогади з дитинства, родину та внутрішній страх втратити найближчих людей. Музиканти досліджують світло й темряву всередині кожного з нас і закликають слухачів не тікати від найглибших емоцій, а сміливо йти їм назустріч. Що ми і зробимо. Я ж на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте натхнення у кожному треці. До зустрічі у новій слухоманії.

0: слухом манія.
1: Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Надавали допомогу туристам та ліквідовували пожежі. Рятувальники розповіли про роботу впродовж вихідних.
1: 5 вересня на Верховинщині гірські рятувальники розшукали 27-річну жительку Львова, яка заблукала під час спуску з гори Костриця поблизу села Красник. Жінка втратила орієнтування, не могла самостійно знайти дорогу. З нею частково підтримувався зв'язок. Рятувальникам вдалося встановити її координати. Туристку знайшли та супроводили до місця тимчасового проживання. Медичної допомоги жінка не потребувала. 6 вересня прикарпатські рятувальники ще двічі надавали допомогу людям у горах. Надійшло повідомлення про 46-річну жінку-жительку Костополя, в якої різко погіршилось самопочуття під час спуску з гори Говерла. Самостійно продовжувати рух жінка не могла. Рятувальники дісталися до неї та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня о 19:00 надійшла інформація про трьох жителів села Татарів, які заблукали під час збирання грибів поблизу Ворохти. До пошуків залучили рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта. Двох жінок 1992 та 68 років народження та чоловіка 1990 року народження розшукали та супроводили до селища Ворохти. Окрім цього, впродовж минулої доби на Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежі господарської та дерев'яної споруд у Коломийському та Калузькому районах, пожежу речей домашнього вжитку Івано-Франківську, а також пожежу трансформаторної підстанції у Коломийському районі. Зокрема, 6 вересня о 15:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Короля Данила Івано-Франківського. На місці події рятувальники встановили, що горіли меблі та речі домашнього вжитку у приміщенні кухні-квартири, а також частково коридору на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Площа пожежі складала 15 квадратних метрів, о 15:17 пожежу локалізували, а о 15:21 ліквідували. Травмованих немає. Цього ж дня в Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу трансформаторної підстанції на площі 10 квадратних метрів. Причини всіх пожеж наразі встановлюють фахівці. Також триває гасіння осередків тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калузького району. 6 вересня під час проведення робіт рятувальники додатково виявили ще один осередок пожежі торфу орієнтовно за 1.5 кілометра від основного місця гасіння. Його площа становила близько 2 гектари. Станом на 6.30 7 вересня роботи тривають. Окремі осередки тління залишків деревини, коріння чагарників, моху та торфу залишаються на площі 1.9 гектарів, з яких 1.83 гектара торф. На площі 4.1 гектара осередки вже ліквідовані. Роботу рятувальники ускладнюють пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Просимо громадян відповідально ставитись до правил пожежної безпеки, а під час походів у гори завчасно планувати маршрут, стежити за погодніми умовами, мати заряджений телефон та не переоцінювати власні сили.
0: Паперові трудові книжки поступово відходять у минуле, поступаючись місцем цифровим технологіям. В Україні триває процес оцифрування трудових стажів, який має на меті спростити життя і працівникам, і майбутнім пенсіонерам. Проте, чи всі поспішають переносити свої професійні історії в онлайн, і з якими труднощами стикаються під час цього процесу, слухайте в наступному матеріалі.
2: Епоха паперових трудових книжок невпинно добігає кінця. Звичні сині бланки, де десятиліттями фіксували кожен кар'єрний крок українців, поступово переносяться до цифрових архівів. Напередодні українців попередили, оцифровувати дані можна до середини червня. Тому тема викликала ажіотаж.
3: Масово зверталися з приводу оцифрування документів, це трудових книжок, документів про навчання та документів служби в армії або інших додаткових документів, що підтверджують стаж. Ми знаємо, що у нас стаж з липня 2000 року система персоніфікованого обліку, реєстр застрахованих осіб формується. Тобто вся трудова діяльність у нас відображається в наших реєстрах. Запровадження цієї системи персоніфікованого обліку з липня 2000 року, тобто стаж до липня 2000 року, це були записи трудової книжки, навчання, до прикладу, це ми зараховуємо за дипломом документу про навчання, це диплом про навчання, атестат по грудень 2003 року. Також хто служба в армії, зараховується або по військовому квитку, або по довідці про підтвердження такої служби.
2: Подати скановані копії трудової книжки до пенсійного фонду може як сам працівник за допомогою кваліфікованого електронного підпису, так і його роботодавець.
3: Ми стикалися з тим, де кадрові бухгалтерські служби вважали, що це не їхній обов'язок, хоча законом було передбачено, саме для бухгалтерських і кадрових служб підприємств, установ, організацій перехід із паперових носіїв ведення запису про трудову діяльність трудової книжці в електронній. Трішки це сприйнялося по-іншому, а відповідно люди, кожен переживали, наші громадяни, і хотіли оцифрувати. На сьогодні, як бачимо, жодних проблем з цим немає. Сьогодні в будь-який час можна звернутися з паперовими носіями і їх оцифрувати. Це можна зробити самостійно через веб-портал Пенсійного фонду з застосуванням електронного цифрового підпису, або ж особисто звернутися безпосередньо до сервісного центру з оригіналами документів, які підтверджують стаж.
2: Однак фахівці застерігають, сам процес сканування вимагає уваги. Якщо записи в паперовій книжці зроблені з помилками, печатки є нечитабельними або виправленими і не засвідчені належним чином, система чи спеціалісти фонду можуть не зарахувати такий стаж. Навіть є випадки, коли в людини зовсім відсутня трудова книжка.
3: Чому це розпочалася процедура і задля того? Задля того, щоб убезпечити втрату, бо в разі втрати неможливо буде підтвердити свій стаж. Ми на сьогодні з цим практиці дуже часто стикаємося, коли в наших громадян відсутні трудові книжки, немає повних всіх записів в трудових книжках про період роботи. Це треба розшукувати. Є підприємства, які ліквідувалися і не здали документи в архівні установи. Тобто немає права наступників, немає права підпису. І це, звичайно, в свою чергу створює проблеми людині у підтвердженні стажу для призначення пенсії. Сьогодні ми знаємо, що в цьому році для виходу на пенсію в 60 років, як чоловікам, так і жінкам, необхідно у нас мати 33 роки стажу. В наступному році це вже йде 34, і з 2028 року у нас виключно при умові наявності стажу 35 років. Ми стикаємося з багатьма моментами, що стосується виправлень в трудових книжках, неточності в наказах, неправильності прізвищ імен по батькові. І якщо підприємство є діючим і є можливість на сьогоднішній день внести ці виправлення або надати, підтверджуючи первинними документами період стажу чи заробітку, це є великим плюсом. А є моменти, де наші громадяни змушені в судовому порядку встановлювати належність своїх документів.
2: Водночас у пенсійному фонді наголошують, викидати паперову трудову книжку не потрібно. За бажанням працівника та його роботодавця паперовий документ можна продовжувати вести паралельно з електронним. Туди й надалі вноситимуть записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення. Можуть виникнути проблеми, якщо трудова книжка не оцифрована або ж втрачена.
3: В багатьох регіонах ведуться бойові дії. Учбові заклади, також архіви, якщо не вивезли, не зберегли їх, не зуміли на підконтрольну територію документи архівні перевести, виникає питання, якщо є неточності в трудових, є виправлення або відсутні взагалі записи, навчання, роботи, це унеможливлює зарахувати цей стаж і відповідно впливає на право на призначення пенсії, а також на розміри, оскільки сьогодні формула призначення пенсії, вона залежить не тільки від стажу коефіцієнту власного, а також і від заробітної плати. При виході на пенсію вже є що оцифровані документи. Відповідно, тільки подається заява, подасться на призначення пенсії, і всі документи з електронних реєстрів будуть завантажені.
2: Попри те, що перехідний період є тривалим, експерти радять не відкладати оцифрування на потім. Особливо уважним варто бути тим, хто готується до виходу на пенсію найближчими роками або має право на пільговий стаж. Адже детальна перевірка документів може потребувати додаткового часу.
3: Часто наші громадяни періоди, де записи були на російській мові, документи зараз, які посвідчують особу на українській мові, відсутність або наявність апострофів, неправильний переклад прізвищ українських, допущення помилок в імені. Російська мова на українській зовсім по-іншому звучить, є помилки такі. Це, звичайно, в свою чергу спричиняє труднощі нашим громадянам.
2: Головна мета оцифрування – створити єдину та захищену базу даних про трудовий стаж. Це не лише звільняє від ризику втратити чи пошкодити паперовий документ, а й кардинально змінює підхід до призначення пенсій.
0: Коломиї визначали підприємця року. Загалом у місті подякували всім за роботу, а також відзначили тих, хто розвиває свою справу, сплачує податки та створює нові робочі місця.
4: Цьогоріч з нагоди Дня підприємців коломийських бізнесменів відзначили у 8 номінаціях, щоб обрати кращих. Опрацювали величезну базу даних, розповідає начальниця управління економіки Коломийської міської ради. Долучили до визначення кращих фахівців податкової інспекції та центру зайнятості.
5: Направду, підприємці – це є рушійна сила громади. Враховуючи, що який важкий час, вони продовжують розвиватися, створювати нові робочі місця, відповідно сплачувати податки. Без підприємців наша громада б не розвивалася.
4: Станом на початок 2026 року у Коломиї зареєстровані більше 5 тисяч підприємців, продовжує Інна Ткачук.
5: Щодо гендеру, то 51% – це жінки і 49% – це чоловіки. Починаючи з повномасштабного вторгнення, з кожним роком спостерігається збільшення кількості як юридичних осіб, так і ФОПів.
4: Хто ж визнані кращими та отримали нагороди у номінаціях? Стабільний успіх. Таку відзнаку отримали Парасковія Сарафин, Василь Колодюк та Юрій Бортичук.
6: Почав свою підприємницьку діяльність з 1993 року. Так по сьогоднішній день прошу всіх, хто вагається, не боятись працювати і допомагати нашій Україні.
4: Бізнес під час війни. Така відзнака тепер у Петра Дем'янчука, Олександра Василика і Василя Федоришина. У номінації «Динамічний розвиток» перемогли Уляна Стадничук, Богдан Рудик, Богдан Марціновський. Кращими роботодавцями стали Ганна Федуник, Андрій Безпалько, Володимир Скицько. Вручили також нагороду «Бізнес-леді». Відзнаку отримали Ірина Потяк, Оксана Токарчук і Роксолана Николайчук. Найбільший платник податків серед підприємців. Таку відзнаку отримали Руслан Стасюк, Марія Негрич, Василь Бринзак. Була й відзнака «Вибір громади». Нагороджені Руслан Мандзюк, Іван Режук, Василь Палагіцький, Андрій Гіглюк, Наталія Дуброва, Андрій Мацьків, Галина Магас, Василь Дем'янюк і Олександра Камрацька.
7: Я підприємець 2003 року. Ну, вже довший час я займаюся вирощуванням декоративних рослин. Наша компанія складається з 6 людей. Обожнює свою роботу, просто обожнює. І зелень – це життя. Дякую захисникам і захисницям, що ми маємо можливість. Це нелегкий час. Слава Україні!
4: А головну відзнаку – підприємець року. Цьогоріч отримав бізнесмен зі стоматологічної сфери Іван Потяк.
5: Щиро вітаю підприємців. Ви робите велику роботу. Направду.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво!
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Формула здоров'я.
11: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
12: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози. Наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре, але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою. Ми завжди раді вам допомогти.
10: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
3: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
4: та знайдіть своє ліжко і матрац.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
9: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
9: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
10: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
11: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйва родина, 8 вересня. На календарі у нас вівторок, на студійному годиннику 8 година ранку. Час для порції бадьорості, наша ранкова кава. З вами я, Уляна Калин. Ми розпочинаємо новий день, як завжди, з важливого, так, з важливої місії. Це з подяки для наших захисників та захисниць, для наших медиків, для наших рятувальників, для всіх тих, хто тримає щодня наш тил. Дякуємо вам за новий день, за нові можливості для кожного українця сьогодні. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, адже це надзвичайно важливо для підтримки нашої держави. Ну і, звісно ж, ми розпочинаємо новий день з бадьорих класних думок. Налаштовуйте примичі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день буде наповнений тільки добром та хорошими новинами. Щодо новин, то вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад. У місті виникли пожежі. Відомо про загиблих і постраждалих. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За даними КМВА, станом на 6:30, наслідок ворожої атаки постраждали 7 людей. Ще 2 людей загинули, як повідомили у ДСНС. Руйнування та займання зафіксували щонайменше у 5 районах столиці. В Голосіївському районі внаслідок влучання були зруйновані конструкції цієї 26-поверхової нежитлової будівлі на рівні 23-го поверху. Подальшого горіння там не виникло. За іншою адресою загорівся гараж, вогонь перекинувся на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одну постраждалу людину. Також у 16-поверховому житловому будинку через пошкодження від вибухової хвилі 2 людей опинилися заблокованими у квартирі. Надзвичайники вивели їх на свіже повітря. У Солом'янському районі люди були заблоковані в житловій 5-поверхівці. Рятувальники вивели з будинку 10 осіб, одну людину госпіталізували. У Дарницькому районі сталася пожежа в гаражі. На території приватного будинку її вже ліквідували, а у Подільському районі загорілася складська будівля, а також автомобілі та гаражні бокси. У Дніпровському районі рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу в гаражах. Увечері 7 вересня українські фахівці відновили роботу лінії «Феросплавна-1» тимчасово окупованої ЗАЕС та підключили її до зовнішнього живлення. Про це повідомив «Енергоатом». Цитую, 7 вересня о 19:02 власні потреби тимчасово окупованої Запорізької АЕС заживлено від повітряної лінії. Наразі споживачі станції становить споживання станції відновлено, проінформувала компанія. Відновили роботу українські енергетики. Також зазначено, що це вдалося завдяки погодженому локальному припиненню вогню, яке створило необхідні умови для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії. Станція залишилася без зовнішнього електропостачання з 20 серпня. Тоді критично важливі системи ЗАЕС забезпечували дизель генераторами. У Росії вперше зафіксували випадок, коли резервіста не випустили за кордон за рішенням військкомату. Це сталося на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на правозахисний проєкт. 24-річний житель Ростовської області, який пройшов строкову службу у 24-му році і перебуває в запасі, 2 вересня спробував вилетіти за кордон з Краснодара, але на паспортному контролі його затримали і вилучили офіційне повідомлення про тимчасове обмеження права на виїзд. Рішення ухвалив військкомат, у якому чоловік перебував на обліку. У листопаді 25-го року він з'явився туди за повісткою, де йому вклеїли мобілізаційне розпорядження. Однак в електронному реєстрі та сама повістка зазначила зі статусом громадянин не з'явився. Саме ця невідповідність стала підставою для заборони. Про рішення чоловік не знав, заздалегідь дізнався про нього лише на паспортному контролі. Володимир Зеленський 7 вересня ймовірно провів зустріч із генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою парламентської фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Про це «Українській правді» повідомили про інформовані співрозмовники у політичних колах. За даними джерел видання, під час зустрічі Зеленський, Кравченко та Арахамія обговорювали подальше перебування генерального прокурора на посаді. За її підсумками очікується рішення щодо того, чи продовжить він виконувати свої обов'язки. А в день 7 вересня Руслан Кравченко заявив журналістам, що не збирається самостійно подавати у відставку на тлі скандалу, який виник після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ. Водночас генпрокурор наголосив, що готовий залишити посаду у разі, якщо президент ініціює його звільнення або таке рішення ухвалить Верховна Рада. І наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Столиця з триком молодість на хвилях радіо Сяєва, друзі, 8.15 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». Уляна Калин з вами до 12-ї години, друзі. Сьогодні заряджаємося класною музикою, дізнаємося багато оперативної цікавої інформації, ну і, звісно ж, шукаємо позитиву, шукаємо настрій разом на нашій сонячній теплій хвилі, тож обов'язково залишайтесь разом з радіо Сяєва. Ну, ми, як завжди, ранок розпочинаємо з актуального прогнозу погоди на сьогодні. Друзі, в нас сьогодні 8 вересня на Івано-Франківщині, за даними синоптиків, температура повітря від плюс 9 до плюс 25 градусів тепла. Просто зараз по області плюс 13 відчувається, у Коломиї майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, день буде без опадів. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 1994 році, це плюс 29 градусів, а плюс 3 всього лише, і це найхолодніше було рік раніше, у 1993. Народний прогноз погоди нам каже, 8 вересня відзначається свято Різдва Пресвятої Богородиці. Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання і морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і додавали великий урожай горобини до морозу. Я ще раз нагадую, сьогодні хмарна погода, до плюс 25 тепла сьогодні обіцяють, досить таки тепленько буде. Ну і, друзі, бережіть себе, обов'язково пийте ранкову каву, насолоджуйтеся так цим ранком. Ну і не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву і заряджатися музикою, так, нашою українською, не тільки музикою на нашій хвилі, так, для того, аби настрій сьогодні був з вами обов'язково впродовж дня. Бажаю легкого, класного, приємного дня, друзі. Це Радіо Сяйво, ранок на Радіо Сяйво.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04 067 313 44 04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
10: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Стася Стреком нас двоє на хвилях радіо Сяєво. 8:36 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, що в ранкова кава. Сьогодні в нас 8 вересня на календарі. Маю до вашої ранкової кави трішки інформаційного сніданку. Розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день. Відзначають сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта, День медсестри, відділення дитячої гематології та онкології, Міжнародний день писемності, День Шнобелівської премії. Шнобелівської, так, ви почули. Вірно. Також сьогодні день звільнення міста Балаклія, це Харківська область, від російських окупантів у 22-му році. Також сьогодні у 1791-му у Паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини. У 1886-му засновують Йоганнесбург, нині найбільше місто пару. У 1888-му відбувається перший матч англійської футбольної ліги. А у 1951-му у Сан-Франциско представники 48 країн підписують мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни. У 1952-му виходить перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінгуея «Старий і море», а у 1989-му у Києві засновують Народний рух України за перебудову. У 1993-му створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО. Сьогоднішні іменинники – це Іван та Георгій, тож не забудьте своїх знайомих привітати. І, власне, як я вже казала, сьогодні досить таке цікаве свято – День Шнобелівської премії. Відзначають 8 вересня. Шнобелівська премія – це гумористичний і нетрадиційний аналог престижної Нобелівської премії. Ось такий ось, друзі, день сьогодні маємо. Нагадаю, це 8 вересня. І нехай 2026 рік у 8 вересня буде багатий на хороші новини та звістки, що поповнить історію сьогоднішнього дня тільки позитивом. Друзі, бажаю всім класного дня, файнезного настрою. Обов'язково залишайтеся разом з нами.

0: корисно
1: на радіо Сяйво.
2: Після літа важко війти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Суйте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
0: Корисно.
2: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
0: Корисно.
2: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
0: Корисно.
1: На радіо Сяйво.
3: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
8: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
9: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. «Менс Простір». Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
11: Комбо 1.
10: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
11: Комбо 2.
10: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
11: Смачний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для 2, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
14: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
16: Та скільки їх там у тебе є?
15: Кого, родичів чи пончиків?
16: Пончиків.
15: Багато.
17: Добре діле, виборі.
16: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
15: Майамі. Ням-ням.
17: Слава Україні!
18: Все.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Звучна хвиля. Бам.
1: Дев'ята година.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. 7 вересня о 21:04 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення у місті Надвірна. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю рятувальники встановили, що площа пожежі становить близько 1200 квадратних метрів. О 21:47 пожежу локалізували, а о 22:48 ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється. 6 вересня у долині патрульні зупинили автомобіль «Опель» за перевищення встановленої швидкості. Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Під час перевірки документів інспектори виявили 41-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. Також з'ясувалося, що керманич не мав посвідчення водія. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 130, це відмова від проходження огляду на стан сп'яніння, та статтею 126. Шостої – керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом. На Верховинщині травмувалося двоє шестирічних дітей, затримали нетверезого водія вантажівки. 6 вересня близько 17:30 у селі Красник Верховинського району КАМАЗ, у салоні якого перебували двоє шестирічних братів, самовільно покотився зі схилу та кілька разів перекинувся. Хлопчиків із тяжкими травмами госпіталізували. Про це повідомляє поліція та прокуратура Івано-Франківської області. 32-річний місцевий мешканець зупинив КАМАЗ передньою частиною до схилу в присілку Камилівка. Залишаючи автомобіль, чоловік не переконався у належному застосуванні стоянкового гальма. Після цього вантажівка, в якій залишилися хлопчики, самовільно рушила вниз схилом через поле та кілька разів перекинулася, йдеться у повідомленні. Одна дитина перебуває в реанімаційному відділенні Верховинської лікарні з тяжкою черепно-мозговою травмою. Іншу дитину з травмою голови доправили до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. За частиною 2 статті 286.1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Двадцять чотири члени родин загиблих захисників із Верховинського та Івано-Франківського районів вирушили на оздоровлення. Відпочинок організували у будинку ветеранів «Джерело» у Калуському районі. Зустрілася з родинами голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Оздоровлення відбувається у межах обласної програми підтримки ветеранів і членів родин загиблих захисників. Для матеріалів загиблих військовослужбовців передбачені оздоровчі та реабілітаційні послуги. Також вони матимуть можливість поспілкуватися з жінками, які пережили втрату рідних на війні. Вересні запланували 3 заїзди, ще 3 мають відбутися у жовтні. Першими оздоровлення проводитимуть батьки загиблих захисників. Цитую, для нас важливо, щоб підтримка була не формальною, а відчутною для родин, зазначила Світлана Онищук. Частина Івано-Франківська залишилася без водопостачання через аварійне вимкнення електроенергії. Про це повідомили у водоекотехпромі. Аварійне вимкнення електрики сталося близько 19:30. Через це зупинилася центральна насосна станція, що спричинило припинення подачі води в частині міста. Також наразі не працює кол-центр водоекотехпрому. Фахівці підприємства працюють над вирішенням проблеми. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: коплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь. Усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
7: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Древо Стракоман Лещейн на хвилях Радіо Сяєво, друзі, 9:26. Повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава». Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні, 8 вересня, день, який особливо важливий для всіх, хто працює зі словом, інформацією та правдою. Сьогодні відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Його започаткували в 1958 році на 4-му конгресі Міжнародної організації журналістів. Дата обрана не випадково. Саме 8 вересня 1943 року у Берліні нацисти стратили чехословацького журналіста Юліуса Фучика. Навіть перебуваючи у в'язниці та знаючи, що його чекає смерть, він продовжував писати. Його книга «Репортаж з петлею на шиї» згодом став відомою у всьому світі. А ця історія, знаєте, вона про силу слова, мужність і відповідальність журналіста перед людьми. І сьогодні, коли журналісти працюють там, де особливо небезпечно говорити правду, ця солідарність набуває ще більшого значення. Тож вітаємо сьогодні всіх журналістів, репортерів, редакторів, операторів, всіх, хто щодня допомагає нам бачити і розуміти світ. Друзі, ми продовжуємо наш ранок на Радіо Сяєво. Будьте разом з нами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ну що ж, друзі, 9:38 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Нагадую, розказую вам сьогоднішні свята, які ми відзначаємо. І також сьогодні день людей, які буквально допомагають нам знову рухатися вільно, без болю і без обмежень. 8 вересня відзначається Світовий день фізіотерапії та День фізіотерапевта. Це свято започаткувало у 1996 році під час Конгресу Міжнародної конфедерації фізіотерапії в Копенгагені. Мета цього дня проста і важлива – нагадати, наскільки фізіотерапія допомагає підтримувати здоров'я, відновлюватись після травм і покращувати якість життя. Щороку увагу зосереджують на певній темі. Наприклад, у 2024 році говорили про біль у попереку, проблему знайому, мабуть, дуже багатьом. Тож, якщо сьогодні ви прокинулися, потягнулися і зрозуміли, що спина сказала вам «не сьогодні», можливо, саме час згадати про фізіотерапевтів, а краще берегти себе щодня. Тож, обов'язково звертайтеся до цих фахівців, друзі, адже вони насправді для нашої спини, для нашого руху роблять надзвичайні речі, тому краще зразу звернутися і не дочікуватись до того моменту, коли вас буде вже дуже-дуже сильно боліти, тому що рухатися вільно – це запорука того, що матимете настрій, сили і натхнення до цього життя і до нових власних кроків у вашій роботі. Тож, друзі, звертайтеся обов'язково до цих фахівців, а ми вітаємо всіх фахівців, які повертають людям рух, силу та впевненість у власному тілі. І продовжуємо наш ранок разом на Радіо Сяйво.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Белка, тут Техноцентр.

0: автостанції.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Ох, так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? У ТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
9: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
10: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
11: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
13: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
14: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: Щось вранці виїхав, чую запах палива. Напевно, щось недобре. Ти можете подивитися?
2: Так, звичайно, зараз покличу майстра. Тамара!

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво. У студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад. У місті виникли пожежі. Відомо про загиблих і постраждалих. За даними поліції, внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Київ загинули двоє людей, ще 10 постраждали. Правоохоронці продовжують документувати наслідки обстрілу. Падіння уламків і пошкодження зафіксували в Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах столиці. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, школа, магазини, адміністративна будівля та автомобілі. Найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Там загинули двоє людей, ще восьмеро громадян віком від 22 до 65 років отримали поранення. Медики діагностували у постраждалих різані та осколкові поранення, а також травми обличчя, шиї, тулуба та кінцівок. Сили ППО ліквідували 175 цілей ворога у ніч на 8 вересня. Росіяни атакували протикорабельними ракетами «Онікс», «Іскандер-МС-400», «КН-2332», крилатими ракетами повітряного базування «Х-101-166» ударних дронів. Основними напрямками удару стала Одещина та Київщина. Станом на 8.30 ППО ліквідувала 175 російських цілей. Дві балістичні ракети «Іскандер-МКН-23», «С-400», «Онікс-31», крилату ракету «Х-101», «Іскандер-К», 142 ворожі БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Водночас зафіксовано влучання ракет та дронів на 29 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. У столиці поліція затримала чоловіка, який розстріляв у Святошинському районі директора клініки репродуктології. Про це повідомила поліція Києва. 71-річний чоловік отримав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації, йдеться в матеріалі. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці обіцяють оприлюднити подробиці згодом. Під час обшуків у першої заступниці генерального прокурора Руслана Кравченка Марії Вдовиченко виявили матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За словами співрозмовників видання, вранці 7 вересня в органах прокуратури отримали розпорядження систематизувати всі наявні матеріали щодо НАБУ та САП. В «Українській правді» зазначають, що це може свідчити про намір генерального прокурора контратакувати антикорупційні органи попри останні події. Водночас результати минулорічної спроби нав'язати російський вплив антикорупційним органам, як ідеться в матеріалі, можуть свідчити про те, що у своїх діях Офіс генерального прокурора ставить на перше місце саму атаку, а не її законність. Це може свідчити про те, що попри останні події генпрокурор мав намір контратакувати антикорупційні органи, говориться у публікації. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та британський прем'єр-міністр Енді Берне провели телефонну розмову 7 вересня, під час якої погодилися щодо необхідності продовжувати роботу над припиненням вогню в Україні. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії. Зазначено, що лідери домовилися продовжувати роботу над досягненням припинення вогню, яке допомогло б запобігти подальшим людським жертвам. Так Берне підтвердив підтримку України, а також мирних переговорів, які відбуваються за посередництва США. Окрім того, очільник британського уряду наголосив на готовності Лондона працювати задля миру та безпеки в регіоні. Серед ключових питань він назвав реалізацію рішення про створення двох держав, відкриття Ормузької протоки та недопущення отримання Іраном ядерної зброї. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

навіть це пам'ятати мене. Усміхнувшись ранком, коли світає, знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

Анна Трінчер на хвилях радіо Сяй, 10.17 на студійному годиннику. Друзі, рухаємося з вами разом далі. Це ранок на радіо Сяйво. І нагадую для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди. На сьогодні, 8 вересня, синоптики обіцяють на дворі на Івано-Франківщині температуру повітря від плюс 9 до плюс 25 градусів. Просто зараз по області вже плюс 13 відчувається. І в Коломиї майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Проте день обіцяє бути без опадів. Цікаво, що за останні 130 років в нас на Івано-Франківщині у 1994 році було найтепліше, плюс 29 градусів, а всього лише плюс 3 градуси було у 1993. Ось так, друзі. Так, тому плюс 25 сьогодні, нагадую, маємо на дворі, тож обов'язково робіть сьогодні собі прогулянки, насолоджуйтесь теплом. Завтра буде ще спекотніше, так, якщо забігати трішки наперед, тому насолоджуємося осіннім сонечком. А так витягуємо своїх знайомих, близьких на прогулянки і творіть спогади разом. Ну і, звісно ж, залишайтесь на теплій сонячній хвилі радіо Сяйво. Попереду ще багато цікавого.

0: життя. Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Марка Федик.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: MedLab. Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
10: MedLab.
9: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
10: MedLab.
9: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
9: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Закладка чи закладка? Як правильно? Правильно, закладка.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Міра Марі, між сірими днями на хвилях радіо Сяєва 10:38. Друзі, повертаюся до вас. А тепер про те, що щодня допомагає нам зрозуміти одне одного, навчатися, працювати, мріяти, відкривати для себе нове. Про грамотність. Сьогодні, 8 вересня, відзначають Міжнародний день грамотності. Його започаткували ЮНЕСКО у 1966 році за рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, яка роком раніше відбулася в Тегерані. І хоча може здаватися, що в сучасному світі вміти читати і писати – це щось само собою зрозуміле, насправді грамотність для мільйонів людей у світі досі залишається важливим викликом, бо грамотність – це не лише про правильні слова та розділові знаки, це про можливість отримувати знання, відстоювати свої права, знаходити роботу, приймати власні рішення та мати рівні можливості. Тож нехай сьогодні буде маленьке нагадування: читати, вчитися і розвиватись ніколи не пізно. А ми продовжуємо, друзі, наш ранок. Залишайтеся з Радіо Сяєво.

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна, замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
7: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй. Можна навіть у розстрочку.
8: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
9: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад. У місті виникли пожежі. Відомо про загиблих і постраждалих. За даними поліції, внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Київ загинули двоє людей, ще 10 постраждалих. Правоохоронці продовжують документувати наслідки обстрілу. Речник головного управління ДСНС у Києві Павло Петров повідомив в етері, що станом на ранок у деяких районах ще триває ліквідація наслідків нічної атаки. Цитую, працюємо у Подільському, в Шевченківському районах. Також в Дніпровському районі у нас було загоряння трав'яного настилу. Станом на зараз пожежу ліквідовано, тобто працюємо. Така важка ніч, насправді черговий комбінований такий удар, сказав він. Уранці 8 вересня російські війська атакували тепловоз потяга Київ-Суми на залізничній станції на Сумщині. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі триває евакуація людей. Про це повідомив Володимир Зеленський. На Київщині відомо про одного постраждалого. У Броварському, Фастівському, Білоцерківському районах пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобіль. У Бориспільському та Білоцерківському районах зазнали пошкоджень складські виробничі приміщення, підприємства та 7 вантажівок. На Одещині російські війська вдарили по ринку в передмісті. Пошкоджені торговельні павільйони, постраждав 58-річний охоронець. На Харківщині внаслідок атаки постраждали 4 людей, серед них дитина. У Харкові пошкоджені багатоквартирний будинок, кафе та автомобіль. На Дніпропетровщині росіяни атакували підрозділ ДСНС у Синельниківському районі. Рятувальники не постраждали. Також під ударами опинилися Васильківська та Петропавлівська громади. Унаслідок атаки в Апостолівській громаді Криворіжжя постраждала 29-річна жінка, пошкоджено адміністративну будівлю. У Троїцькій громаді Павлоградського району зазнало пошкодження агропідприємство. У Запорізькій області відомо про 12 постраждалих. Загалом протягом доби російські війська завдали 785 ударів по 51 населеному пункту області. Велика Британія готує новий пакет допомоги Україні перед зимою, в який входитимуть засоби ППО, зокрема ракети до «Петріот». Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на британський уряд. Так, Лондон передасть Києву засоби протиповітряної оборони, великокаліберні артилерійські боєприпаси та безпілотники. Озброєння має посилити спроможності України протистояти російським атакам у зимовий період. Зазначено, що постачання відбуватиметься через механізм, за яким партнери України закуповують для неї американське озброєння. Очікується, що ракети для систем «Петріот» та інше обладнання ППО надійде в Україну ще до початку зими. Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Романов Парцхаладзе створив у Росії добровольчий інтернаціональний підрозділ «Георгіївський», який братиме участь у війні проти України. Про це пише Сова. Романов Парцхаладзе, який перебуває під санкціями США, Великобританії та України, заявив, що добровільно вирішив воювати на боці Росії у російсько-українській війні. Очолити новостворений підрозділ «Георгіївський» має сам колишній грузинський посадовець. За його словами, назва підрозділу пов'язана з Георгіївським трактатом у 1783 році, відповідно до якого грузинське царство Картлі Кахаті перейшло під проректорат Російської імперії. Отар Парцхаладзе обіймав посаду генерального прокурора Грузії з листопада до грудня 2013 року. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір. Усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Група Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Відсотків бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
2: Корисно
3: на Радіо Сяйво.
4: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік. Без головного болю та втоми.
2: Корисно.
4: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
2: Корисно.
4: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
2: Корисно
3: на Радіо Сяйво.
5: Ну що ж, друзі, 11:23 на студійному годиннику, повертаюся до вас. І в нас сьогодні особливий день, 8 вересня, дата, яку ми точно не можемо залишити сьогодні без уваги, адже сьогодні приватне підприємство «Радіостудія» з Коломиї відзначає своє 29-річчя. Радіо Сяйво 29 років, це тисячі ефірів, безліч пісень, новин, розмов, привітань, і найголовніше це ви, наші слухачі, ті, хто вмикає Сяйво вранці з першою кавою, слухає нас у дорозі, на роботі, вдома і просто залишається з нами. За ці роки змінювалось багато чого, музика, технології, ну і світ навколо загалом, але незмінним залишається наше бажання бути поруч із вами та дарувати гарний настрій. Тож сьогодні приймаємо вітання. Вітаємо всю команду Сяйва, усіх, хто стояв і стоїть за мікрофоном, працює в студії, готує ефіри, створює програми і щодня робить так, щоб наше радіо звучало. Ну а попереду ювілейні 30, тож 29 – це чудовий привід озирнутися назад, подякувати за ці роки і з гарним настроєм рухатися тільки вперед. Сяйво 29, нехай наше радіо і надалі залишається тим самим голосом, який хочеться чути.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь. Усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа. Але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
8: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
9: Та скільки їх там у тебе є?
8: Кого, родичів чи пончиків?
9: Пончиків.
8: Багато.
10: Добре діле, виборі.
9: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
8: Майамі. Ням-ням.
10: Слава Україні!
11: Все!
2: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
2: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. 7 вересня о 21:04 до служби порятунку надійшла

надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення у місті Надвірна. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю рятувальники встановили, що площа пожежі становить близько 1200 квадратних метрів. О 21:47 пожежу локалізували, а о 22:48 ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. 6 вересня у долині патрульні зупинили автомобіль «Опель» за перевищення встановленої швидкості. Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Під час перевірки документів інспектори виявили 41-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. Також з'ясувалося, що керманич не мав посвідчення водія. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 130 та 126. На Верховинщині травмувалося двоє шестирічних дітей, затримали нетверезого водія вантажівки. 6 вересня близько 17:30 у селі Красник Верховинського району КАМАЗ, у салоні якого перебували двоє шестирічних братів, самовільно покотився зі схилу та кілька разів перекинувся. Хлопчики із тяжкими травмами госпіталізували. Про це повідомляють поліція та прокуратура Івано-Франківської області. 32-річний місцевий мешканець зупинив КАМАЗ передньою частиною до схилу з присілку Камилівка, залишаючи автомобіль, чоловік не переконався в належному застосуванні стоянкового гальма. Після цього вантажівка, в якій залишилися хлопчики, самовільно рушила вниз схилом через поле та кілька разів перекинулася. Йдеться у повідомленні. Одна дитина перебуває в реанімаційному відділенні Верховинської лікарні з тяжкою черепно-мозговою травмою. Іншу дитину з травмою голови доправили до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 286.1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. 24 члени родин загиблих захисників з Верховинського та Івано-Франківського районів вирушили на оздоровлення. Відпочинок організували у будинку ветеранів «Джерело» у Калуському районі. Зустрілася з родинами голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Оздоровлення відбувається в межах обласної програми підтримки ветеранів і членів родин загиблих захисників. Для матерів загиблих військовослужбовців передбачені оздоровчі та реабілітаційні послуги. Також вони матимуть можливість поспілкуватися з жінками, які пережили втрату рідних на війні. У вересні запланували 3 заїзди, ще три мають відбутися у жовтні. Першими оздоровлення проходитимуть батьки загиблих захисників. Жінки рулять у Івано-Франківському електроавтотрансі. Вже 42 водійки. У комунальному підприємстві «Електроавтотранс» Івано-Франківська продовжують готувати нових водіїв громадського транспорту. Серед тих, хто опановує професію, дедалі більше жінок. Наразі на підприємстві працюють та навчаються 42 жінки-водійки. Про це повідомляє мер міста Івано-Франківська Руслан Марцинків. 30 серпня чергова група водіїв отримала сертифікати після завершення навчання. Це вже 18-та група, яку підготували на підприємстві. Загалом в «Електроавтотрансі» навчили вже 192 водії тролейбусів. Навчання триває 3 місяці та проходить безпосередньо на підприємстві. Майбутні водії вивчають теорію, а потім переходять до практики на стажуванні. За словами заступника директора «Електроавтотранса» Андрія Тютюнника, зараз для навчання на категорію тролейбуса людина повинна вже мати посвідчення водія категорії «Б». І наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
10: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
11: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12 година 30 хвилин. Як завжди, у цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино», в якій ви дізнаєтеся багато чого цікавого і виграєте подарунки. Сьогодні ми даруємо вам піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия, Січових стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Отже, щоб виграти піцу від «Даніель», вам потрібно відповісти на запитання. Який режисер створив фільм «Тіні забутих предків»? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі на сторінці «Віктор Поворозник». Напишіть у дірект. Який режисер створив фільм «Тіні забутих предків»?

Який режисер створив фільм «Тіні забутих предків»? Це запитання сьогоднішньої програми «Інтелектуальне казино». Правильна відповідь – Сергій Параджанов. Першим відповів вірно в програмі «Інтелектуальне казино» дописувач Богдан Мондрик. Я вас вітаю, Богдане, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Бажаємо вам смачного, всім вдалого дня, будьте з нами.

дома. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: коли тачка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Тут Техноцентр.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний, позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне

0: купити не забудь!
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. 90 електрогенераторів різної потужності передали для навчальних закладів Прикарпаття. Вони забезпечать резервне живлення у разі перебоїв з електропостачанням, щоб школи могли продовжувати працювати, а діти – навчатись у належних умовах. Більше розкаже голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
4: Протягом літнього періоду ми готували всі наші школи до 1 вересня. Це укриття, бо це безпека наших дітей, це підвезення учнів до школи, це харчування. Тепер всі діточки з 1 по 11 класи забезпечені повноцінним гарячим харчуванням. Зараз наступний виклик для освітньої сфери – це підготовка наших шкіл до нового опалювального періоду. З матеріального резерву

0: Києву ми передали 90 генераторів, щоб забезпечити електропостачання за будь-яких умов для всіх наших шкіл.
1: А також забезпечити певною мірою опалення для того, щоб працювали мотори і не розморозити системи. Ми чудово розуміємо, що попереду нас може очікувати дуже непроста зима і дуже непростий опалювальний сезон.
2: Дитячі садки в Коломийській громаді не закриватимуть, мовиться про реорганізацію. Кілька закладів об'єднають в одну юридичну особу. При цьому діти залишаться у своїх садочках, а працівники – у своїх колективах. Про те, як працюватиме нова модель і що зміниться для дошкільнят, батьків і вихователів, керівники садочків розповіли під час брифінгу.
3: Не закриття, а зміна системи управління. Саме так у Коломийській громаді пояснюють майбутню реорганізацію закладів дошкільної освіти. Із цього приводу міська рада організувала брифінг керівників закладів. Вони прокоментували зміни та поділились своїм баченням ситуації, яку останніми днями активно обговорюють у громаді та у соцмережах. Насамперед, найважливіше – діти залишаються зі своїми вихователями у своїх групах і у своїх садочках, розповідає керівниця закладу дошкільної освіти номер 11 Сонечко Ольга Зелик.
4: І тому такі питання, які виникли при об'єднанні, там, закриють заклади. Не закриють. При об'єднанні продадуть заклади. Не продадуть. При всьому бажанні щось зробити, роботодавець так само керується постановами і законами. Якщо навіть це хоче хтось зробити, це не має права юридичного так поступати. Тому точно знаємо, що всі заклади залишаються у складі Коломийської територіальної громади. Усі діти, які ходили і відвідують заклади, будуть відвідувати заклади. Ризику іншого ми не можемо передбачити, але наразі ми цього ризику не бачимо.
3: Зокрема, заклад «Сонечко» приєднають до закладу дошкільної освіти номер 2 «Дударик». На його базі створюють центр педагогічного партнерства. При цьому «Дударик» збереже статус спеціального дитячого садка та корекційно-розвиткові послуги для дітей з особливими освітніми потребами, каже його керівниця Людмила Мільохіна.
5: Що спонукало нас до об'єднання наших садочок? Впродовж майже року ми не можемо знайти фахівців бухгалтера і закупівельника по товарах. І час вимагає швидко рухатися, не йдуть спеціалісти на таку роботу. Тому ми бачимо один із варіантів, краще, коли є об'єднатися, коли дошкільні заклади мають уже автономію, мають напрацьований досвід роботи і мають своїх спеціалістів. Це одна із причин, чому ми йдемо в об'єднання. Педагоги і помічники вихователів лишаються згідно штатного розпису, і також педагоги-спеціалісти також лишаються згідно штатного розпису. Це стосується тільки адміністративно-господарських штатів.
3: До другого садочка, окрім закладу дошкільної освіти номер 11, доєднається ще й садочок номер 18 «Ластівка», а також номер 14 «Світанок».
6: Таке об'єднання більше дасть нам можливостей, тому що якщо садки малі і в них менше діток, а коли ми об'єднаємося, їх буде набагато більше, тому ми зможемо залучати, як вже казали колеги, і гранти, і проекти, і більше в нас буде можливостей обновити нашу матеріально-технічну базу та наші освітні простори.
3: Проте зміни в роботі вже є. Насамперед, це стосується графіків роботи садків, розповіла Галина Гураль, керівниця ЗДО номер 18 «Ластівка».
7: Заклади вже працюють за скороченим графіком на годину, так як у нас було 10,5 годин, ми працюємо на 9,5 годин. Всі заклади. Це ще працює в тестовому режимі. Кожному закладі.
3: Для батьків, які працюють до 18.00, у разі потреби можуть організувати чергові групи до 18.30, розповіли керівниці садочків. Зменшилося навантаження на педагогічних працівників, однак ці зміни незначні, пояснила керівниця ЗДО номер 9 «Веселка» Тетяна Смоліна.
8: В зв'язку з скороченням робочого дня будуть мати трошки менше навантаження. Але до прийняття нового закону про дошкільну освіту всі вихователі в Коломийській територіальній громаді мали навантаження 0,9 ставки. Коли вступив в дію закон новий про дошкільну освіту, і вихователям навантаження піднялося на 1,1 ставку. Тобто вихователі мали більше ставки навантаження. 1,1. Коли запропонували, засновник запропонував змінити графік роботи закладів дошкільної освіти, ми це всі обговорювали. І було запропоновано на 9 годин, так, наскільки я пам'ятаю. Тоді знову ж таки зменшилось навантаження вихователів до 0,95. І ми дали свої пропозиції, щоб не було вихователів менше ставки, і засновник з цим погодився. І ми відстояли, що заклади всі будуть працювати 9,5 годин. Значить, всі вихователі зберігають навантаження в одну ставку. Інших працівників скорочення часу роботи закладу на їхнє навантаження не впливає.
3: Садочки, групи та колективи мають продовжити роботу у звичному форматі. Змінюється насамперед адміністративна модель. Кілька закладів працюватимуть у межах однієї юридичної особи. Одна з таких моделей – центр розвитку дитини «Росинка». До нього планують приєднати заклад дошкільної освіти «Дивосвіт» та «Ромашка», розповідає директорка ЗДО номер 7 Тетяна Фенен.
9: Керівники, які будуть керівниками дошкільних підрозділів, вони повністю зберігають свої посадові обов'язки і функції як керівника. У них тільки буде від'ємна фінансова частина, тобто вони не будуть здійснювати питання, вирішувати питання закупівель, питання заробітної плати, питання фінансування, наповнюваності цих закладів освіти. Всі інші свої функції як керівники, вони і надалі будуть їх виконувати. Тому якщо команда буде працювати в тандемі, то я думаю, що це абсолютно не має погіршити якість.
3: Керівниця закладу «Дивосвіт» Сніжанна Харук сподівається, що таке об'єднання дасть можливість залучати грантові чи бюджетні кошти для садочків. І це повинно покращити матеріально-технічну базу і умови перебування для дошкільнят.
10: Якщо це покращить умови перебування наших дітей, оце об'єднання, якщо у нас покращиться матеріально-технічна база, то ми згідні, ми тільки так.
3: Кожен із підрозділів при цьому збереже свою назву, традиції та напрацювання. Водночас планують об'єднати ресурси трьох садочків, і це розширить можливості для дітей, сподівається керівниця 19-го закладу дошкільної освіти «Ромашка» Ірина Липка.
11: Все нове, воно нас насторожує не тільки батьків-працівників, але й, зокрема, нас, керівників. Але якщо ми попередньої ради десь розбиралися, відповідно, це є все згідно чинного законодавства.
3: Два заклади, відповідно до запропонованих змін, садочки «Соняшник» і «Берізка» приєднаються до шкіл. Зокрема, ЗДО номер 3 «Берізка» до 10-ї філії. Незабаром заклад розпочне працювати як окрема юридична особа, початкова школа, розповіла керівниця установи Світлана. Лана Курчій.
12: Будь-яка трансформація, вона несе за собою ризики і дуже великі переживання. Тому що ніхто не може зараз впевненістю сказати, що завтра буде набагато краще. Просто треба засукати рукава і працювати. Якщо йдемо в командою і дивимося в одну сторону, то ми все зробимо правильно, бо дитина понад усе.
13: Ми всі мусимо рухатися вперед. І засновником було запропоновано різні варіанти об'єднань дошкільних закладів. Звичайно, в нас були тривоги, в нас, можливо, десь були обурення, можливо, ми десь з чимось не погоджувалися. Але ми всі прекрасно розуміємо, що ці об'єднання і ці всі реформи – це є нове для нас, невідоме, тому такі страхи були.
3: До школи Коломийського 5-го ліцею доєднується і ЗДО номер 16 «Соняшник».
14: У нас спільне укриття. У нас спільна котельня, у нас є наступність, співпраця і є можливість приєднатися до 5-го ліцею. Школа має багато інвестицій і школа має багато коштів. І ми надіємося, що все ж таки ліцей буде нам допомагати і підтримувати як маленьких, самопочаткову ланку.
3: Також у садочках планують надавати додаткові платні освітні послуги, розповіла директорка 21-го закладу дошкільної освіти «Пролісок» Оксана Боднарчук.
15: Освітні послуги, вони будуть надаватися не тільки до 18:00, у нас заклад є великий, і тоді, якщо вже будуть затверджені, які? Даємо на вибір батькам і хореографія, і малювання, і підготовка дітей до школи. Батьки, які працюють і до 6-ї години, зараз так, як і всі садочки працюють, одні з 7:45, одні з 7:50, це йде пару днів, у нас йдуть такі випробування, збираємо таку інформацію від батьків, як би краще це зробити.
3: 20-та філія, де є початкова школа і дошкільний підрозділ, яка вже у складі Коломийського 4-го ліцею, надалі так і працюватиме. Остаточно модель реорганізації ще має пройти необхідні процедури. Питання щодо об'єднання закладів, внесення на розгляд депутатів Коломийської міської ради. Головне, що наголошують керівники садків, для дітей звичне місце перебування не змінюється. Реорганізація стосується передусім управління, адміністративного та господарського супроводу.
2: Радіо Сяйво відзначає 29-річчя. Сьогодні, 8 вересня 2026 року, своє 29-річчя відзначає приватне підприємство «Радіостудія Сяйво» з Коломиї. Впродовж майже трьох десятиліть наша радіостанція залишається частиною медіапростору Прикарпаття, об'єднуючи навколо себе слухачів, музику, новини та цікаві історії. Отож, з 29-річчям Радіо Сяйво, нехай радіохвиля звучить ще багато років, і ми вам дякуємо, що залишаєтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Група «Марка Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».

0: со станції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
4: Комбо 2.
3: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Уяви світ, де кожна третя піца безкоштовна, де кожен четвертий рол – подарунок, де в твій день народження на тебе чекають дві безкоштовні піци. Це не вигадка, це Пронто. Замовляй зараз і святкуй життя з Пронто. З улюбленими людьми, з улюбленими смаками.
8: Деталі на сайті Пронто Піца.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
0: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
9: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
10: Та скільки їх там у тебе є?
9: Кого, родичів чи пончиків?
10: Пончиків.
9: Багато.
11: Добре діло, everybody.
10: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
9: Майамі. Ням-ням.
11: Слава Україні.
12: Все.
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
14: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. У 15 ліцеях Прикарпаття поліцейські посилили безпековий контроль. Там встановили металодетектори. Поруч будуть поліцейські служби освітньої безпеки, щоб попередити потенційну загрозу ще на виході, на вході до ліцею.
3: У 15 ліцеях Прикарпаття посилили контроль за допомогою металодетекторів. Поруч в пристрої будуть поліцейські служби освітньої безпеки, які контролюватимуть роботу металодетекторів та готові реагувати на кожне спрацювання.
4: Показано було, що треба ставити в ячейки, як проходити, на що воно реагує.
5: Ми дбаємо насамперед про безпеку, безпека дітей. І коли ми встановили металодетектор, діти знають, що у нас в організованому порядку проходять крізь металодетектор, телефони вони видають, ми проходимо, вони дивляться, їм це цікаво. А нам, як адміністрації, це дуже великий позитив, бо безпека – це найголовніше.
3: Завдання металодетекторів – виявити потенційну небезпеку ще на вході та не допустити її туди, де щодня перебувають діти, підсумовують правоохоронці.
2: Реорганізація дитячих садків в Коломийській громаді прокоментувала директорка департаменту освіти та культури міської ради Мар'яна Кодіна. Деталі – далі пряма мова.
6: Перше, що ми хочемо досягти, це те, що зараз є кадровий голод, і відповідно до закону про дошкільну освіту з 1 січня 2025 року всі заклади дошкільної освіти мають перейти на автономію повністю. Тобто вони мають мати

0: бухгалтерську службу. Це має бути окрема юридична особа. І ми стикнулися з тим, що з 11 садків, тільки 5 садків, 2 з них уже 3 роки на автономії, 3 ті, які з 1 січня 26-го року рішенням сесії мали би зайти в автономію, знайшли бухгалтерів. А бухгалтерська служба – це є, ну, велика підтримка роботи, власне, закладу. Тому, пропрацювавши з керівниками закладів дошкільної освіти впродовж червня, липня, серпня, у нас дуже було багато моделей. Приєднуватися всім до школи, об'єднуватися в одну юридичну велику особу. Моделей було дуже багато. Вчора зазначила пані Тетяна Фенен, здається, 8 у нас було моделей. І оця, от, яка зараз є, вона остаточна. Рішення приймалося спільно, приймалося командою, керівники між собою спілкувалися. І, наприклад, в 16-го садка у них була пропозиція об'єднатися з 3-м та 18-м садком. Вони обрали модель приєднання до 5-го ліцею. Чому? Спільна котельня, спільне укриття, спільна практично територія, бо вони знаходяться поруч, тому вони знаходяться тут. Друге, це міністерство відкрило нові можливості субвенції на інфраструктуру. Так? Тобто, якщо садочок буде в складі чи садків, чи в школі, так, вони матимуть можливостей залучати інвестиції до громади і тим самим ремонтувати укриття, термомодернізація, освітні простори. Що стосується закладів, які об'єднуються суто в модель садки, так, то тут теж ми працювали з позиції того, що одна бухгалтерія, одна адміністративна складова, можливість залучати фахівців тих, яких не вистачає. До прикладу, якщо ми візьмемо 18-й садочок, там немає музичного керівника. Чому? Бо там 0,25 ставки. Там немає логопеда. Там немає бухгалтера, бо це 0,5 ставки теж. Закупівельник теж 0,5 ставки. Хто сьогодні захоче йти на 0,5 ставки, де 4 тисячі гривень зарплат? Ну, це просто неможливо. Тому такий маленький садочок, він не має сили в сьогоднішніх реаліях з кадровим голодом просто бути самим. І ми тому з керівниками багато пропрацьовували, щоб об'єднати керівників в спільності, мати можливість підтримувати один одного в такій моделі садків, які ми, власне, пропонуємо. Ну і керівник, який очолить юридичну особу, він має розуміти, що перед ним стоїть виклик бути господарником, бути людиною, яка веде фінансово-господарську діяльність саме цієї структури. Це є найважливіша складова. А для керівників, які залишаються керівниками дошкільного підрозділу, вони мають свою роботу за напрямком освітньої траєкторії. Тому я хочу запевнити ще раз, не шукати десь підводних каменів в тому, що люди будуть звільнені. Вони не будуть звільнені, вони будуть продовжувати працювати, а ті вакантні ставки, які ми не можемо вже заповнити протягом довгого часу, вони будуть просто в одній структурі доповнювати один одного.
1: Радіо Сяйво відзначає 29-річчя сьогодні, 8 вересня 2026 року. Своє 29-річчя відзначає приватне підприємство «Радіостудія Сяйво» з Коломиї. Впродовж майже трьох десятиліть наша радіостанція залишається частиною медіапростору Прикарпаття, об'єднуючи навколо себе слухачів, музику, новини та цікаві історії. Отож, з 29-річчям Радіо Сяйво, нехай радіохвиля звучить ще багато років. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: і вона реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Медлаб.
13: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
12: Медлаб.
13: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
12: Медлаб.
13: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
12: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
13: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
14: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Уяви світ, де кожна третя піца безкоштовна, де кожен четвертий рол – подарунок, де в твій день народження на тебе чекають дві безкоштовні піци. Це не вигадка, це Пронто. Замовляй зараз і святкуй життя з Пронто. З улюбленими людьми, з улюбленими смаками.
16: Деталі на сайті Пронто Піца.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Корисно
18: на Радіо Сяйво.
19: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік. Без головного болю та втоми.
17: Корисно.
19: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
17: Корисно.
19: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
17: Корисно
18: на Радіо Сяйво.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво». Радио «Сяйво».

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Уяви світ, де кожна третя піца безкоштовна, де кожен четвертий рол – подарунок, де в твій день народження на тебе чекають дві безкоштовні піци. Це не вигадка, це Пронто. Замовляй зараз і святкуй життя з Пронто. З улюбленими людьми, з улюбленими смаками.
8: Деталі на сайті Пронто Піца.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники ліквідували пожежу складу на Прикарпатті. Площа пожежі становила близько 1200 квадратних метрів. Причина виникнення займання встановлюється. Детальніше Христина Перцович, речниця ДСНС.
3: 7 вересня о 21.04 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення приватного підприємства у місті Надвірна. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив площу близько 1200 квадратних метрів. О 21.47 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати і вже через годину повністю ліквідувати. Всього до гасіння пожежі було залучено 24 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються. Від початку року на території Івано-Франківської області виникло 2655 пожеж. Внаслідок пожеж загинуло 28 людей, ще 43 особи було травмовано. Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду увімкнення електроприлади та обладнання, стежити за справністю електромереж і не допускати перенавантаження мережі. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.
2: У Корничі вдруге відбулися благодійні фестини ремесел «Відродження» на Толуці. Тут зустрілися майстри, музиканти та поціновувачі української традиції. Показували давній одяг, ремесла та відтворювали елементи покутської культури. А ще збирали кошти для українського війська.

Михайла Вінтонюка кушнірство – не просто ремесло. Майстер із Корнича відроджує традицію пошиття кептарів та іншого хутряного вбрання за давніми зразками. Колись у селі працювали кілька кушнірів, пригадує Михайло, а нині цю справу продовжує він. Михайло Вінтонюк не лише шиє нові

0: і вироби, а й реставрує старовинні кептарі, намагаючись максимально відтворити їхній крій, оздоблення та матеріали. Саме любов до традиційного вбрання свого краю стала основою проєкту відродження, який він 6 років тому започаткував. А минулоріч на 5-річницю проєкту виникла ідея зробити фестиваль біля подвір'я майстра на Толоці.
1: Це моя хата тут, де я народився, на цій толоці, коли виріс, я на цій толоці грався. І ми так і назвали відродження на толоці. Ми грали в футбол, то копали у сусідове вікно, м'яч ще не долітав, то нам вже нікого на толоці не було, ми вже ховалися. У будні дні тут моя худоба, вівці мої пасуть тут, на цій толоці. На даний момент ви бачите, скільки різних ремісників цього року вже більше приїхало, ніж того року. І то таких більш знатних ремісників. Ковальство, кушнірство, гончарство, різьблярство. Хотілося б відродити, щоб молодь наша знала більше про наші ремесла, які зникають, на жаль. Щоб ці ремесла не зникли і їх ми могли відродити. От, мета сьогоднішнього заходу перша – це допомога Збройним силам України. Це перше зараз, на даний момент. А наступне – відродження нашої культури ремесел.
0: Родзинкою дійства став етнопоказ. Саме з цією постановкою моделі проєкту відродження долучилися до міжнародного онлайн-конкурсу «Україна єднає світ», де отримали гран-при.

0: Участь у показі бере Оксана Гап'юк із села Старий Гвіздець на Коломийщині. Вона демонструє одяг своєї прабабусі. Кептар кілька років тому знайшла вдома у занедбаному стані, і Михайло Вінтонюк реставрував його.
1: На мені одяг, кожух, обертка і сорочка з моєї хати, це мої прабаби, майже 100 років їй. І в нас кроїли сорочки по косі рукави. Більше такого ніде нема. Равлечко.
0: На ремісничому ярмарку вироби на будь-який смак. Але за кожною такою річчю – години роботи, знання і техніки, які передають від покоління до покоління. Юрій Карпенюк із села Великій Ключі вже понад 20 років створює дзвоники. Їх чіпляють вівцям, коровам, аби господарі чули, де саме худоба під час випасу.
2: Це на овечки таке, більше на худобу йдуть, бо це такі на овечки маленькі. Наприклад, такий це є латунь, чорний метал. Я тепер газозварку користуюся, а раніше то робили вогонь, кузні і латунем заливали в таких умовах. А тепер уже газозварочка трохи краще, а решта все, молоточок і пішов, клепаєш. В даній нашій місцевості не дуже, але Косівський, Верховинський район і Закарпаття дуже користуються попитом. Навіть з Одеси є клієнти, які в мене роблять замовлення, які тримають овечки.
0: Гості Фестин кажуть, таке дійство – це можливість побачити традицію наживо, поспілкуватися з майстрами та дізнатися більше про культуру свого краю.
3: Це дуже добре, так, для села у нас це супер. На даний момент, як у нас в Україні війна, я думаю, це дуже великий плюс, так, до НАТО, відродження нашої України. І необхідно, і варто підтримувати, і ніколи не забувати, звідки і яке наше коріння.
0: Доповнювали ярмарок виступи народних та зразкових колективів, вокальних студій і солістів Коломийщини. Тут звучала українська пісня, демонстрували традиційний український танець, а автентичні образи оживали просто посеред фестивального майданчика. Своє мистецтво дарували і військові, зокрема оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвайс». Для організаторів важливо, аби відродження на Толоці не залишалося лише фестивалем на один день. Його ідея – показати цінність того, що маємо, та заохотити передавати ці знання далі, каже керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна.
4: Цей фестиваль є камерний, адже він відбувається на Толоці. Він і не передбачає великих масштабів, адже його основною родзинкою є популяризація ремесел, притаманних Покуттю, Гуцульщині, нашій Коломийщині. Ми бачимо, що в нас дуже багато є майстрів, які працюють в нас в громаді. Ми дякуємо майстрам, які долучилися до нас з Косівщини. Фестиваль побудований на тому, щоб наші майстри популяризували свої ремесла молодому поколінню, надихали їх навчатися цьому, тому що ми маємо дбати про те, щоб наша нематеріальна культурна спадщина жила і продовжувалася в наступних поколіннях.
0: Цьогоріч фестини мали ще одну важливу складову – благодійну. Усі охочі могли підтримати українських військових. У підсумку вдалося зібрати 60 тисяч 730 гривень та 45 євро для потреб ЗСУ.
5: Неймовірний успіх юного коломиянина, третє місце на міжнародній олімпіаді з географії посів 11-класник Коломийського ліцею номер 1 імені Стефаника Тарас Симак. Бронзову медаль в рідне місто Тарас привіз зі Стамбулу. Саме там відбулася олімпіада.
6: Стамбул – міжнародна арена і український прапор на п'єдесталі. Для коломийської громади це не просто чергова перемога в олімпіаді, це справжній прорив світового рівня. Тарас Симак довів, українські школярі – одні з найрозумніших на планеті, навіть попри всі виклики сьогодення.
7: Цьогоріч я за участь у міжнародній географічній олімпіаді IGEO в місті Стамбул. Там я здобув бронзову медаль. Власне, дуже цікаво на міжнародній олімпіаді, що результатів немає до самої церемонії закриття. Тобто нас оголошують прямо під час походу йде церемонії, і вони оголошують потихеньку. Тому насправді ми з команди ніхто нічого не очікували, тому що зираючись на минулі роки, коли не дуже вступали, то це були неймовірні емоції. коли я чую своє ім'я, лунає зі сцени.
6: Шлях до цього успіху був довгим і сповненим наполегливої праці. Тарас неодноразово тріумфував на всеукраїнських етапах. Проте вийти на міжнародний рівень і здобути медаль – це досягнення зовсім іншого масштабу. Конкуренція там зашкалює. Окрім теоретичних тестів, учасники проходять складні практичні польові дослідження та аналізують реальні екологічні проблеми. І все англійською мовою.
7: На Олімпіаду географії я ходжу з 8 класу. І в 8, і в 9, і в 10 класі на всеукраїнських олімпіадах я мав друге місце. У 10 класі отримав путівку на відбіркові збори. Там на відбіркових зборах я прийшов у команду і зміг представити Україну на міжнародній олімпіаді. Я багато цікавлюся географією, особливо соціально-економічною частиною, тому що справді хочу пов'язати з цим своє життя.
6: За цим успіхом не лише природній талант хлопця, а й віра наставників та підтримка родини. Тарас завжди вирізнявся особливим підходом до навчання, глибоким аналітичним мисленням та жагою до пізнання світу, каже вчителька географії, яка розгледіла нетиповий розум юнака, яка завжди його підтримує, Марія Левицька. Педагогиня переконана, таким неймовірним результатом на міжнародній арені нашого Тараса Симака має пишатися вся Коломийщина.
8: Я є керівником команди Івано-Франківської області, і під моїм керівництвом протягом 2 років команда має дуже багато призових місць. У 25-му у нас із 8 6 призових місць, у 26-му із 10 9 призових місць. В цьому році тріумфальна перемога, тому що для кожного вчителя це надзвичайно висока буде перемога. Я надзвичайно хочу сказати, що ми готувалися дуже багато із Тарасом. За весь період часу, навіть за літо, то ми опрацювали 20 міжнародних олімпіад англійською мовою. Це надзвичайно клопітка є робота. Хочу подякувати Тарасові за його талант, усидчивість і співпрацю зі мною. Якщо взяти наше місто, то такої перемоги місто не мало ні разу. І школа тим більше. Тобто ця перемога – це не тільки наша перемога із Тарасом, але одночасно це є перемога школи, міста, області.
6: Участь у міжнародній олімпіаді з географії, яка відбулася в Стамбулі, взяло 184 учасники із 50 країн світу. Команду України представили 4 учнів, яких до цього масштабного заходу готувала коломиянка Марія Левицька.
8: Ілля Петровський, Хмельницький, Михайло Михайлець, Ужгород, Закарпатська область і Дар'я Левковець, 320-та школа, місто Київ. І Тарас Симак, місто Коломия, Івано-Франківська область. Ще хочу відмітити, що в цьому році Україна дуже вдало виступила, тому що вона виборола 24 нагороди, з них 16 золотих медалей. Це є тріумф. Наша команда наймолодша, бо це виступали учні тільки 16-річні, коли на цій олімпіаді виступають учні з 16 до 19 років. Якщо Україна виставляє тільки один раз учня на таку олімпіаду, то ті країни чому мають перевагу? Тому що вони викладають двічі. Потрібно Тарасові було роботу виконувати англійською мовою. На географії, на відміну від інших предметів, немає перекладача. Тобто ти володієш суто англійською мовою. Там 3 етапи у нас, і один був надзвичайно складний – це польові роботи.
6: Сьогодні Тарас Симак – гордість не лише Коломиї, а й усієї України. Його бронзова медаль – це доказ того, що українська освіта та наші діти тримають найвищу планку навіть на глобальному рівні. Ми вітаємо Тараса з цим фантастичним досягненням і зичимо нових підкорених вершин. А Тарас рекомендує усім цікавитися географією, вчити її і таким чином, пізнаючи світ навколо, з реальною можливістю змінити його на краще.
7: Географія дуже дуже комплексний предмет, тому що вона охоплює як і фізичну складову, тобто природу планети нашої, так і соціальну, населення, економіку. І вона ідеально показує, через призму географії можна ідеально побачити взаємозв'язки між природою і суспільством. Як суспільство впливає на природу, як природа впливає на суспільство. Ми можемо завдяки географії зрозуміти ті чи інші причини, ті чи інші фактори, чому саме так відбувається, чому це на цій території, чому саме ці умови сприяють розвитку того чи іншого явища. Тому, насправді, людям, які дійсно цікавляться ситуацією у світі, географія буде неймовірно важливою і інформативною, тому що, насправді, розуміння цих всіх процесів, усіх взаємозв'язків, вони якнайкраще описують наш сучасний світ, такий характеризується нестабільністю, постійною динамічністю, і за цим всім треба встигати. І географія – це як той каркас, більш-менш стабільний, навколо якого можна вбудовувати будь-які прогнози, розуміння того, що зараз відбувається.
5: Понад 150 підприємців, 5 спікерів та більше 4 годин практичного контенту. В Коломиї відбудеться другий великий форум підприємців «Борд». Цьогоріч учасники говоритимуть про те, як перетворити разового покупця на постійного клієнта, а також матимуть нагоду знайти нових партнерів і корисні бізнес-знайомства. Подія відбудеться вже цієї п'ятниці, 11 вересня, в банкетному залі «Троя». Деталі від Юрія Скільського.
6: Бізнес, до якого повертаються, у Коломиї вже вдруге відбудеться великий форум підприємців «Борд». Чим цьогоріч планують дивувати учасників, розповідає керуючий партнер бізнес-спільноти «Борд Коломия» Юрій Скірський.
9: Захід дійсно масштабний, плануємо його проводити 11 вересня в Коломиї. Захід в межах бізнес-спільноти «Борд» нам уже 2 роки, тобто це, по суті, наш день народження. Але ми вирішили зробити форум масштабний, запросити багато міст наших бордівських і, звісно, місцевих підприємців, які би змогли почути спікерів і, скажімо так, за допомогою нетворкінга зрозуміти, що відбувається в інших регіонах, отримати для себе цінність. Особливо для тих, хто планує виходити на ринок інших міст, ну, можливо, хто за кордон, бо у нас будуть гості різнокаліберні, скажімо так.
6: Цьогоріч учасники форуму говоритимуть про те, як перетворити разову покупку на повторну, а клієнта на того, хто повертається знову. На практичний контент за участю 5 топових спікерів відведено більше 4 годин.
10: Вітаю! Мене звати Анастасія Попельна, і вже понад 5 років я допомагаю українському бізнесу успішно продавати свої товари на платформі OLX.
11: Мене звати Тарас Демкура. 11 вересня ми зустрінемося в Коломиї на чудовому форумі «2 роки Борд Коломия».
6: Наразі до участі у форумі підприємців зголосилось понад 150 учасників, продовжує Юрій Скільський.
9: Це учасники нашої бізнес-спільноти. Знаю точно, що приїдуть до нас з Житомира, з Черкас, з Тернополя, з Івано-Франківська, з Києва і інших, скажімо так, міст. Але тут дуже важливо, коли приїжджають підприємці, це подія для підприємців. І підприємці будуть ділитися своїм досвідом, так, і більш менші підприємці зможуть отримати досвід великих компаній. Відповідно, у нас буде дуже цікаві спікери, які вже, скажімо так, багато чого досягли, які можуть і вміють ділитися з іншими учасниками.
6: Форум підприємців – це також панельна дискусія, нові бізнес-знайомства та партнерства, багато інсайтів, а ще благодійний аукціон, лотерея, фуршет, жива музика та вечеря зі спікерами. Для участі у форумі необхідно заповнити спеціальну форму, яку можна знайти на офіційних сторінках спільноти «Борд» у Коломиї.
9: Подія, хочу ще раз наголосити, для підприємців. Так? Тобто, якщо людина є підприємцем, вона вже підходить до нашого формату. Відповідно, вона також може чимось поділитися своїм з іншими підприємцями. Тобто, ми створюємо таку масштабну подію для такої синергії, щоб можна було отримати цінність всім.
5: У Липниках завершили справу загиблого воїна, там відкрили каплицю. Фундамент святині закладав Михайло Шукайлюк, який загинув 23 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Родина військового продовжила будівництво, а допомагали їм небайдужі.
0: У
12: липниках Матиєвецької територіальної громади відкрили каплицю Різдва Пресвятої Богородиці. Її звела сім'я Михайла Шукайлюка, батька загиблого воїна Михайла Шукайлюка. Фундамент каплиці батько закладав разом із сином, який віддав життя за Україну. Під час відкриття батько героя Михайло Шукайлюк висловив слова вдячності. Усім небайдужим, хто долучився до створення каплиці, особливо дякував наймолодшим мешканцям Липників Макару, Тадею та Владику, які активно допомагали у будівництві, наскільки дозволяли їхні дитячі сили. Освятив каплицю священик Української греко-католицької церкви Юрій Боєчко.
5: В Коломиї музику не просто слухатимуть, її можна буде побачити. 12 вересня Коломийська філармонія вперше представить мультимедійне шоу «Музика, що зупиняє час». На сцені струнний ансамбль «Дивертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк та музика відомого композитора Людовіко Ейнауді. Живе звучання, світло та відеоряд створять абсолютно нову атмосферу. Коломийська філармонія, 12 вересня, 19 година. Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
13: Ну ось і вона, реклама.
14: Міжбут?
15: Міжбут.
14: Міжбут – це де?
15: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
16: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.

0: група «Марка Федик».
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Welcome to «Техноцентр».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: О, річки без трої,

0: час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: Полы точка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
5: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Уяви світ, де кожна третя піца безкоштовна, де кожен четвертий рол – подарунок, де в твій день народження на тебе чекають дві безкоштовні піци. Це не вигадка, це Пронто. Замовляй зараз і святкуй життя з Пронто. З улюбленими людьми, з улюбленими смаками.
8: Деталі на сайті Пронто Піца.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
10: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Нові шкільні автобуси отримали Ворохтянський та Черемошнянський ліцеї. На придбання транспорту з державного бюджету спрямували понад 12 мільйонів гривень. Для гірських сіл це особливо важливо через складні дороги та віддаленість населених пунктів. Учням подекуди доводиться долати пішки кілька кілометрів. Потреба в автобусах зросла і у Ворохтянському. Ліцей, який став профільним та приймає дітей з інших громад.
3: У нас є один автобус, де ми довозимо дітей з 10-го кілометра, вулиця Говерлянська, це майже з-під Говерли. Тобто доїзд 12 кілометрів. Але це не означає, що ми дітей взяли з-під будинку. Діти йдуть по 2-3 кілометри ще до зупинки, до шкільного автобуса. Ми маємо вже діток з чужої громади. І станом на сьогодні ми маємо четверо діток з Вороненки, які пішли в профільний ліцей. Діти йдуть 14-16 кілометрів пішком. У нас є ще потреба в повнопривідному автобусі, тому що такі автобуси туди просто не проїдуть.
4: Ворохтянський ліцей – це є унікальний ліцей. Він зараз є у пілотному проєкті вищої школи. Надзвичайно важливо, що 10 мільйонів гривень держава виділила коштів для закупівлю сучасного обладнання для лабораторій і для STEM-кабінетів таких, щоб діти мали можливість учитися в комфортних, якісних таких умовах. Територіальна громада здійснює співфінансування для ремонту таких аудиторій і таких лабораторій. Також 5 мільйонів гривень – це кошти обласного бюджету, направлені для спортзалу.
2: Об'єднати суспільство через музику і підтримати кожного, хто сьогодні захищає нашу державу. В Івано-Франківську відбувся фінал першого всеукраїнського фестивалю сучасної патріотичної пісні «Захист Фест». Завершився він публічним гала-концертом «Просто неба».
5: Участь у заході взяли не лише професійні виконавці, а й військові, їхні родини та жителі прифронтових громад. Загалом організатори отримали понад 130 заявок з усієї

0: Серед них Аліна Мищик. Конкурсантка приїхала із Житомирщини. Розповідає, вокалом займається вже 10 років.
1: Я виконую пісню «За нашою границею». І цією піснею я передаю біль, тугу українських жінок, які чекають свого коханого з війни. Передаю сьогоднішні реалії.
0: Долучилася до заходу, додає дівчина, аби популяризувати українську пісню та культуру.

0: участь і просувати нашу українську пісню. Обрала цю пісню, тому що вона історична і перегукується сьогоденням. Тому я вирішила обрати саме її.
1: Серед фіналістів і військовослужбовець 22-ї окремої механізованої бригади Анатолій Видайко. Нині його підрозділ виконує бойові завдання на Харківщині.
2: Текст цієї пісні був написаний мною ще в 22-му році, десь приблизно через 3-4 місяці після початку повномасштабного вторгнення. Я не знаю чому, от якось воно так вийшло, текст. Просто їхав собі спокійно і воно щось в голову зайшло. Ввечері вже був повністю готовий текст.
1: До війська Анатолій викладав у школі мистецтв та працював у технічній сфері. Тепер музика для нього – спосіб відволіктися від служби.
2: Музика з'явилась в житті, це починаючи десь з 11 років, це як почав захоплюватись гітарою. Ну, так от воно і досі продовжується. Там зараз вдома стоїть, чекає, так би мовити. А так, приймав участь в деяких музичних гуртах. Наразі це як віддушина.
1: А для організаторів цей фінал – результат кількох місяців роботи. Ідея створити щось масштабне, кажуть, виникла ще взимку.
3: І насправді, коли ми задумали цей фестиваль, ми хотіли, щоб він об'єднав людей, які відчувають українську пісню, які творять сучасну українську пісню і які продовжують, можливо, життя нашим давнім українським пісням.
1: Конкурсантів оцінювало професійне журі – артисти, культурні діячі, медіаексперти та продюсери.
4: Ви знаєте, неймовірні враження, оскільки відчувається, що пісні, які були написані, або пісні, які вже є давно народні, вони були заспівані душею, вони були створені, пережиті через певний досвід. І ну, на сьогоднішній день, в умовах, коли дуже багато творчості, умовно кажучи, створюється через штучний інтелект, це дуже важливо.
1: Організатори додають, головний результат фестивалю – не тільки відзначити кращих, а й дати можливість українській пісні нового, сучасного звучання.
5: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
3: Ох, так швидко літо пролетіло.
4: Ти що? У ТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
3: Справді?
4: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
3: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
12: Та скільки їх там у тебе є?
11: Кого, родичів чи пончиків?
12: Пончиків.
11: Багато.
13: Добре діло, everybody.
12: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
11: Майамі. Ням-ням.
13: Слава Україні.
14: Все.
2: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
2: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
15: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Застопорити чи застопорити? Як правильно? Правильно, застопорити.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Корисно на радіо Сяйво.
1: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
0: Корисно.
1: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
0: Корисно.
1: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
0: Корисно
2: на радіо Сяйво.

Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Уяви світ, де кожна третя піца безкоштовна. Де кожен четвертий рол – подарунок. Де в твій день народження на тебе чекають дві безкоштовні піци. Це не вигадка, це Пронто. Замовляй зараз і святкуй життя з Пронто. З улюбленими людьми, з улюбленими смаками.
9: Деталі на сайті «Пронто піца».
10: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. 90 електрогенераторів різної потужності передали для навчальних закладів Прикарпаття. Вони забезпечать резервне живлення у разі перебоїв з електропостачанням, щоб школи могли продовжувати працювати, а діти – навчатись у належних умовах. Більше розкаже голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
4: Протягом літнього періоду ми готували всі наші школи до 1 вересня. Це укриття, бо це безпека наших дітей, це підвезення учнів до школи, це харчування. Тепер всі діточки з 1 по 11 класи забезпечені повноцінним гарячим харчуванням. Зараз наступний виклик для освітньої сфери – це підготовка наших шкіл до нового опалювального періоду. З матеріального резерву ми передали 90 генераторів, щоб забезпечити електропостачання за будь-яких умов для всіх наших шкіл.
5: А також забезпечити певною мірою опалення для того, щоб працювали мотори і не розморозити системи. Ми чудово розуміємо, що попереду нас може очікувати дуже непроста зима і дуже непростий опалювальний сезон.
3: Дитячі садки в Коломийській громаді не закриватимуть. Мовиться про реорганізацію. Кілька закладів об'єднають в одну юридичну особу. При цьому діти залишаться у своїх садочках, а працівники – у своїх колективах. Про те, як працюватиме нова модель і що зміниться для дошкільнят, батьків і вихователів, керівники садочків розповіли під час брифінгу.
6: Не закриття, а зміна системи управління. Саме так у Коломийській громаді пояснюють майбутню реорганізацію закладів дошкільної освіти. Із цього приводу міська рада організувала брифінг керівників закладів. Вони прокоментували зміни та поділились своїм баченням ситуації, яку останніми днями активно обговорюють у громаді та у соцмережах. Насамперед, найважливіше – діти залишаються зі своїми вихователями у своїх групах і у своїх садочках, розповідає керівниця закладу дошкільної освіти номер 11 Сонечко Ольга Зелик.
7: І тому такі питання, які виникли при об'єднанні, там, закриють заклади. Не закриють. При об'єднанні продадуть заклади. Не продадуть. При всьому бажанні щось зробити, роботодавець так само керується постановами і законами. Якщо навіть це хоче хтось зробити, це не має права юридичного так поступати. Тому точно знаємо, що всі заклади залишаються у складі Коломийської територіальної громади. Усі діти, які ходили і відвідують заклади, будуть відвідувати заклади. Ризику іншого ми не можемо передбачити, але наразі ми цього ризику не бачимо.
6: Зокрема, заклад «Сонечко» приєднають до закладу дошкільної освіти номер 2 «Дударик». На його базі створюють центр педагогічного партнерства. При цьому «Дударик» збереже статус спеціального дитячого садка та корекційно-розвиткові послуги для дітей з особливими освітніми потребами, каже його керівниця Людмила Мільохіна.
8: Що спонукало нас до об'єднання наших садочок? Ми впродовж майже року ми не можемо знайти

0: фахівців бухгалтера і закупівельника по товарах. І час вимагає швидко рухатися, не йдуть спеціалісти на таку роботу. Тому ми бачимо один із варіантів, краще, коли є об'єднатися, коли дошкільні заклади мають уже автономію, мають напрацьований досвід роботи і мають своїх спеціалістів. Це одна із причин, чому ми йдемо в об'єднання. Педагоги і помічники вихователів лишаються згідно штатного розпису, і також педагоги-спеціалісти також лишаються згідно штатного розпису. Це стосується тільки адміністративно-господарських штатів.
1: До другого садочка, окрім закладу дошкільної освіти номер 11, доєднається ще й садочок номер 18 «Ластівка», а також номер 14 «Світанок».
2: Таке об'єднання більше дасть нам можливостей, тому що якщо садки малі і в них менше діток, а коли ми об'єднаємося, їх буде набагато більше, тому ми зможемо залучати, як вже казали колеги, і гранти, і проекти, і більше в нас буде можливостей обновити нашу матеріально-технічну базу та наші освітні простори.
1: Проте зміни в роботі вже є. Насамперед це стосується графіків роботи садків, розповіла Галина Гураль, керівниця ЗДО номер 18 «Ластівка».
3: Заклади вже працюють за скороченим графіком на годину, так як у нас було 10,5 годин, ми працюємо на 9,5 годин всі заклади. Це ще працює в тестовому режимі в кожному закладі.
1: Для батьків, які працюють до 18.00, у разі потреби можуть організувати чергові групи до 18.30, розповіли керівниці садочків. Зменшилося навантаження на педагогічних працівників, однак ці зміни незначні, пояснила керівниця ЗДО номер 9 «Веселка» Тетяна Смоліна.
4: В зв'язку з скороченням робочого дня будуть мати трошки менше навантаження. Але до прийняття нового закону про дошкільну освіту всі вихователі в Коломийській територіальній громаді мали навантаження 0,9 ставки. Коли вступив дію закон новий про дошкільну освіту, і вихователям навантаження піднялося на 1,1 ставку. Тобто вихователі мали більше ставки навантаження – 1,1. Коли засновник запропонував змінити графік роботи закладів дошкільної освіти, ми це всі обговорювали, і було запропоновано на 9 годин, так, наскільки я пам'ятаю. Тоді, знову ж таки, зменшилось навантаження вихователів до 0,95. І ми дали свої пропозиції, щоб не було вихователів менше ставки, і засновник з цим погодився, і ми відстояли, що заклади всі будуть працювати 9,5 годин. Значить, всі вихователі зберігають навантаження в одну ставку. Інших працівників скорочення часу роботи закладу на їхнє навантаження не впливає.
1: Садочки, групи та колективи мають продовжити роботу у звичному форматі. Змінюється насамперед адміністративна модель. Кілька закладів працюватимуть у межах однієї юридичної особи. Одна з таких моделей – Центр розвитку дитини «Росинка». До нього планують приєднати заклад дошкільної освіти «Дивосвіт» та «Ромашка», розповідає директорка ЗДО номер 7 Тетяна Фенен.
5: Керівники, які будуть керівниками дошкільних підрозділів, вони повністю зберігають свої посадові обов'язки і функції як керівника. У них тільки буде від'ємна фінансова частина, тобто вони не будуть здійснювати питання, вирішувати питання закупівель, питання заробітної плати, питання фінансування, наповнюваності цих закладів освіти. Всі інші свої функції як керівники вони і надалі будуть їх виконувати. Тому якщо команда буде працювати в тандемі, то я думаю, що це абсолютно не має погіршити якість.
1: Керівниця закладу «Дивосвіт» Сніжанна Харук сподівається, що таке об'єднання дасть можливість залучати грантові чи бюджетні кошти для садочків. І це повинно покращити матеріально-технічну базу і умови перебування для дошкільнят.
0: Якщо це покращить умови перебування наших дітей, оце об'єднання. Якщо в нас покращиться матеріально-технічна база, то ми згідні, ми тільки так.
1: Кожен із підрозділів при цьому збереже свою назву, традиції та напрацювання. Водночас планують об'єднати ресурси трьох садочків, і це розширить можливості для дітей, сподівається керівниця 19-го закладу дошкільної освіти «Ромашка» Ірина Липка.
6: Все нове, воно нас насторожує не тільки батьків, працівників, але й, зокрема, нас, керівників. Але якщо ми попередньо радилися, розбиралися, відповідно, це є все згідно чинного законодавства.
1: Два заклади, відповідно до запропонованих змін, садочки «Соняшник» і «Берізка» приєднаються до шкіл. Зокрема, ЗДО номер 3 «Берізка» до 10-ї філії. Незабаром заклад розпочне працювати як окрема юридична особа, початкова школа, розповіла керівниця установи Світлана на Курчій.
4: Будь-яка трансформація, вона несе за собою ризики і дуже великі переживання. Тому що ніхто не може зараз з впевненістю сказати, що завтра буде набагато краще. Просто треба засукати рукава і працювати. Якщо йдемо в командою і дивимося в одну сторону, то ми все зробимо правильно, бо дитина понад усе.
7: Ми всі мусимо рухатися вперед. І засновником було запропоновано різні варіанти об'єднань дошкільних закладів. Звичайно, в нас були тривоги, в нас, можливо, десь було обурення, можливо, ми десь з чимось не погоджувалися. Але ми всі прекрасно розуміємо, що ці об'єднання і ці всі реформи – це є нове для нас, невідоме, тому такі страхи були.
1: До школи Коломийського 5-го ліцею доєднується і ЗДО номер 16 «Соняшник».
8: У нас спільне укриття, у нас спільна котельня, у нас є наступність, співпраця і є можливість приєднатися до 5-го ліцею. Школа має багато інвестицій і школа має багато коштів. І ми надіємося, що все ж таки ліцей буде нам допомагати і підтримувати як маленькі, саме початкову ланку.
1: Також у садочках планують надавати додаткові платні освітні послуги, розповіла директорка 21-го закладу дошкільної освіти «Пролісок» Оксана Боднарчук.
9: Освітні послуги, вони будуть надаватися не тільки до 18:00, у нас заклад є великий, і тоді, якщо вже будуть затверджені, які? Даємо на вибір батькам і хореографія, і малювання, і підготовка дітей до школи. Батьки, які працюють і до 6-ї години, зараз так, як і всі садочки працюють, одні з 7:45, одні з 7:50, це йде пару днів, у нас йдуть такі випробування, збираємо таку інформацію від батьків, як би краще це зробити.
1: 20-та філія, де є початкова школа і дошкільний підрозділ, яка вже у складі Коломийського 4-го ліцею, надалі так і працюватиме. Остаточно модель реорганізації ще має пройти необхідні процедури. Питання щодо об'єднання закладів, внесення на розгляд депутатів Коломийської міської ради. Головне, що наголошують керівники садків, для дітей звичне місце перебування не змінюється. Реорганізація стосується передусім управління, адміністративного та господарського супроводу.
10: Радіо Сяйво відзначає 29-річчя. Сьогодні, 8 вересня 2026 року, своє 29-річчя відзначає приватне підприємство «Радіостудія Сяйво» з Коломиї. Впродовж майже трьох десятиліть наша радіостанція залишається частиною медіапростору Прикарпаття, об'єднуючи навколо себе слухачів, музику, новини та цікаві історії. Отож, з 29-річчям Радіо Сяйво, нехай радіохвиля звучить ще багато років, і ми вам дякуємо, що залишаєтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Торгова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
3: та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Люстро чи люстро? Як правильно? Правильно, люстро. Наголос на «ю».

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
11: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
12: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
13: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники ліквідували пожежу складу на Прикарпатті. Площа пожежі становила близько 1200 квадратних метрів. Причина виникнення займання встановлюється. Детальніше Христина Перцович, речниця ДСНС.
4: 7 вересня о 21.04 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення приватного підприємства у місті Надвірна. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив площу близько 1200 квадратних метрів. О 21.47 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати і вже через годину повністю ліквідувати. Всього до гасіння пожежі було залучено 24 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються. Від початку року на території Івано-Франківської області виникло 2655 пожеж. Внаслідок пожеж загинуло 28 людей, ще 43 особи було травмовано. Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду увімкнення електроприлади та обладнання, стежити за справністю електромереж і не допускати перенавантаження мережі. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.
3: У Корничі вдруге відбулися благодійні фестини ремесел «Відродження» на Толуці. Тут зустрілися майстри, музиканти та поціновувачі української традиції. Показували давній одяг, ремесла та відтворювали елементи покутської культури. А ще збирали кошти для українського війська.

0: Михайла Вінтонюка кушнірство не просто ремесло. Майстер із Корнича відроджує традицію пошиття кептарів та іншого хутряного вбрання за давніми зразками. Колись у селі працювали кілька кушнірів, пригадує Михайло, а нині цю справу продовжує він. Михайло Вінтонюк не лише шиє нові вироби, а й реставрує старовинні кептарі, намагаючись максимально відтворити їхній крій, оздоблення та матеріали. Саме любов до традиційного вбрання свого краю стала основою проєкту відродження, який він 6 років тому започаткував. А минулоріч на 5-річницю проєкту виникла ідея зробити фестиваль біля подвір'я майстра на Толоці.
1: Це моя хата тут, де я народився, на цій толоці, коли виріс, я на цій толоці грався. І ми так і назвали відродження на толоці. Ми грали в футбол, то копали у сусідове вікно, м'яч ще не долітав, то нам вже нікого на толоці не було, ми вже ховалися. У будні дні тут моя худоба, бо вівці мої пасуть тут, на цій толоці. На даний момент ви бачите, скільки різних ремісників цього року вже більше приїхало, ніж того року. І то таких більш знатних ремісників. Ковальство, кушнірство, гончарство, різьблярство. Хотілося б відродити, щоб молодь наша знала більше про наші ремесла, які зникають, на жаль. Щоб ці ремесла не зникли і їх ми могли відродити. От, мета сьогоднішнього заходу перша – це допомога Збройним силам України. Це перше зараз, на даний момент. А наступне – відродження нашої культури ремесла.
0: Родзинкою дійства став етнопоказ. Саме з цією постановкою моделі проєкту відродження долучилися до міжнародного онлайн-конкурсу «Україна єднає світ», де отримали

0: Участь у показі бере Оксана Гап'юк із села Старий Гвіздець на Коломийщині. Вона демонструє одяг своєї прабабусі. Кептар кілька років тому знайшла вдома у занедбаному стані, і Михайло Вінтонюк реставрував його.
1: На мені одяг, кожух, обертка і сорочка з моєї хати, з моєї прабаби, майже 100 років їй. І в нас кроїли сорочки.

0: По косі рукави. Більше такого ніде нема. Травлечко.
1: На ремісничому ярмарку вироби на будь-який смак. Але за кожною такою річчю – години роботи, знання і техніки, які передають від покоління до покоління. Юрій Карпенюк із села Великі Ключі вже понад два десятиліття створює дзвоники. Їх чіпляють вівцям, коровам, аби господарі чули, де саме худоба під час випасу.
2: Це на овечки таке, більше на худобу йдуть, бо це такі на овечки маленькі. Наприклад, такий це є латунь, чорний метал. Я тепер газозварку користуюся, а раніше то робили вогонь, кузні, і латунів заливали в таких умовах. А тепер уже газозварочка трохи краще. А решта все, молоточок і пішов, клепаєш. Дані наші місцевості не дуже, але Косівський, Верховинський район і Закарпаття дуже користуюся попитом. На Одеси є клієнти, які в мене роблять замовлення, які тримають овечки.
1: Гості фестин кажуть, таке дійство – це можливість побачити традицію наживо, поспілкуватися з майстрами та дізнатися більше про культуру свого краю.
3: Це дуже добре для села у нас, це супер. На даний момент, як у нас в Україні війна, я думаю, це дуже великий плюс, як до НАТО, відродження нашої України. І необхідно і варто підтримувати і ніколи не забувати, звідки і яке наше коріння.
1: Доповнювали ярмарок виступи народних та зразкових колективів, вокальних студій і солістів Коломийщини. Тут звучала українська пісня, демонстрували традиційний український танець, а автентичні образи оживали просто посеред фестивального майданчика. Своє мистецтво дарували і військові, зокрема оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвайс». Для організаторів важливо, аби відродження на Толоці не залишалося лише фестивалем на один день. Його ідея – показати цінність того, що маємо, та заохотити передавати ці знання далі, каже керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна.
4: Цей фестиваль є камерний, адже він відбувається на Толоці. Він і не передбачає великих масштабів, адже його основною родзинкою є популяризація ремесел, притаманних Покуттю, Гуцульщині, нашій Коломийщині. Ми бачимо, що в нас дуже багато є майстрів, які працюють в нас в громаді. Ми дякуємо майстрам, які долучилися до нас з Косівщини. Фестиваль побудований на тому, щоб наші майстри популяризували свої ремесла молодому поколінню, надихали їх навчатися цьому, тому що ми маємо дбати про те, щоб наша нематеріальна культурна спадщина жила і продовжувалася в наступних поколіннях.
1: Цьогоріч фестини мали ще одну важливу складову – благодійну. Усі охочі могли підтримати українських військових. У підсумку вдалося зібрати 60 тисяч 730 гривень та 45 євро для потреб ЗСУ.
5: Неймовірний успіх юного коломиянина, третє місце на міжнародній олімпіаді з географії посів 11-й класник Коломийського ліцею номер 1 імені Стефаника Тарас Симак. Бронзову медаль в рідне місто Тарас привіз зі Стамбулу. Саме там відбулася олімпіада.
6: Стамбул, міжнародна арена і український прапор на п'єдесталі. Для коломийської громади це не просто чергова перемога в олімпіаді, це справжній прорив світового рівня. Тарас Симак довів, українські школярі – одні з найрозумніших на планеті, навіть попри всі виклики сьогодення.
7: Цьогоріч я за участь у міжнародній географічній олімпіаді «Аджело» в місті Стамбул. Там я здобув бронзову медаль. Власне, дуже цікаво на міжнародній олімпіаді, що результатів немає до самої церемонії закриття. Тобто нас оголошують прямо під час походу йде церемонії, і ми оголошують потихеньку. Тому насправді ми з команди ніхто нічого не очікували, тому що озираючись на минулі роки, коли не дуже вступали, то це були неймовірні емоції, коли я чую своє ім'я лунають зі сцени.
6: Шлях до цього успіху був довгим і сповненим наполегливої праці. Тарас неодноразово тріумфував на всеукраїнських етапах. Проте вийти на міжнародний рівень і здобути медаль – це досягнення зовсім іншого масштабу. Конкуренція там зашкалює. Окрім теоретичних тестів, учасники проходять складні практичні польові дослідження та аналізують реальні екологічні проблеми, і все англійською мовою.
7: На Олімпіаду географії я ходжу з 8 класу. І в 8, і в 9, і в 10 класі на всеукраїнських олімпіадах я мав друге місце. У 10 класі отримав путівку на відбіркові збори. Там, на відбіркових зборах, я прийшов у команду і зміг представити Україну на міжнародній олімпіаді. Я багато цікавлюся географією, особливо соціально-економічною частиною, тому що справді хочу пов'язати з цим своє життя.
6: За цим успіхом не лише природній талант хлопця, а й віра наставників та підтримка родини. Тарас завжди вирізнявся особливим підходом до навчання, глибоким аналітичним мисленням та жагою до пізнання світу, каже вчителька географії, яка розгледіла нетиповий розум юнака і яка завжди його підтримує, Марія Левицька. Педагогиня переконана, таким неймовірним результатом на міжнародній арені нашого Тараса Симака має пишатися вся Коломийщина.
8: Я є керівником команди Івано-Франківської області, і під моїм керівництвом протягом 2 років команда має дуже багато призових місць. У 25-му у нас із 8 6 призових місць, у 26-му із 10 9 призових місць. В цьому році тріумфальна перемога, тому що для кожного вчителя це надзвичайно висока буде перемога. Я надзвичайно хочу сказати, що ми готувалися дуже багато із Тарасом. За весь період часу, навіть за літо, то ми опрацювали 20 міжнародних олімпіад англійською мовою. Це надзвичайно клопітка є робота. Хочу подякувати Тарасові за його талант, усидчивість і співпрацю зі мною. Якщо взяти наше місто, то такої перемоги місто не мало ні разу. І школа тим більше. Тобто ця перемога – це не тільки наша перемога із Тарасом, але одночасно це є перемога школи, міста, області.
6: Участь у міжнародній олімпіаді з географії, яка відбулася в Стамбулі, взяло 184 учасники із 50 країн світу. Команду України представили 4 учнів, яких до цього масштабного заходу готувала коломиянка Марія Левицька.
8: Ілля Петровський, Хмельницький, Михайло Михайлець, Ужгород, Закарпатська область і Дар'я Левковець, 320-та школа, місто Київ. І Тарас Симак, місто Коломия, Івано-Франківська область. Ще хочу відмітити, що в цьому році Україна дуже вдало виступила, тому що вона виборола 24 нагороди, з них 16 золотих медалей. Це є тріумф. Наша команда наймолодша, бо це виступали учні тільки 16-річні, коли на цій олімпіаді виступають учні з 16 до 19 років. Якщо Україна виставляє тільки один раз учня на таку олімпіаду, то ті країни чому мають перевагу? Тому що вони викладають двічі. Потрібно Тарасові було роботу виконувати англійською мовою. На географії, на відміну від інших предметів, немає перекладача. Тобто ти володієш суто англійською мовою. Там 3 етапи у нас, і один був надзвичайно складний – це польові роботи.
6: Сьогодні Тарас Симак – гордість не лише Коломиї, а й усієї України. Його бронзова медаль – це доказ того, що українська освіта та наші діти тримають найвищу планку навіть на глобальному рівні. Ми вітаємо Тараса з цим фантастичним досягненням і зичимо нових підкорених вершин. А Тарас рекомендує усім цікавитися географією, вчити її і таким чином, пізнаючи світ навколо, з реальною можливістю змінити його на краще.
7: Географія – дуже комплексний предмет, тому що вона охоплює як і фізичну складову, тобто природу планети нашої, так і соціальну, населення, економіку. І вона ідеально показує, через призму географії можна ідеально побачити взаємозв'язки між природою і суспільством. Як суспільство впливає на природу, як природа впливає на суспільство. Ми можемо завдяки географії зрозуміти ті чи інші причини, ті чи інші фактори, чому саме так відбувається, чому це на цій території, чому саме ці умови сприяють розвитку того чи іншого явища. Тому, насправді, людям, які дійсно цікавляться ситуацією у світі, географія буде неймовірно важливою і інформативною, тому що, насправді, розуміння цих всіх процесів, усіх взаємозв'язків, вони якнайкраще описують наш сучасний світ, такий характеризується нестабільністю, постійною динамічністю, і за цим всім треба встигати. І географія – це як той каркас, більш-менш стабільний, навколо якого можна вбудовувати будь-які прогнози, розуміння того, що зараз відбувається.
5: Понад 150 підприємців, п'ятеро спікерів та більше 4 годин практичного контенту. В Коломиї відбудеться другий великий форум підприємців «Борд». Цьогоріч учасники говоритимуть про те, як перетворити разового покупця на постійного клієнта, а також матимуть нагоду знайти нових партнерів і корисні бізнес-знайомства. Подія відбудеться вже цієї п'ятниці, 11 вересня, в банкетному залі «Троя». Деталі від Юрія Скільського.
6: Бізнес, до якого повертаються, у Коломиї вже вдруге відбудеться великий форум підприємців «Борд». Чим цьогоріч планують дивувати учасників, розповідає керуючий партнер бізнес-спільноти «Борд Коломия» Юрій Скірський.
9: Захід дійсно масштабний і плануємо його проводити 11 вересня в Коломиї. Захід в межах бізнес-спільноти «Борд» нам вже 2 роки, тобто це, по суті, наш день народження. Але ми вирішили зробити форум масштабний, запросити багато міст наших бордівських і, звісно, місцевих підприємців, які би змогли почути спікерів і, скажімо так, за допомогою нетворкінга зрозуміти, що відбувається в інших регіонах, отримати для себе цінність. Особливо для тих, хто планує виходити на ринок інших міст, ну, можливо, хто за кордон, бо у нас будуть гості різнокаліберні, скажімо так.
6: Цьогоріч учасники форуму говоритимуть про те, як перетворити разову покупку на повторну, а клієнта на того, хто повертається знову. На практичний контент за участю 5 топових спікерів відведено більше 4 годин.
10: Вітаю! Мене звати Анастасія Попельна, і вже понад 5 років я допомагаю українському бізнесу успішно продавати свої товари на платформі OLX.
11: Мене звати Тарас Демкура. 11 вересня ми зустрінемося в Коломиї на чудовому форумі «2 роки Борд Коломия».
6: Наразі до участі у форумі підприємців зголосилось понад 150 учасників, продовжує Юрій Скільський.
9: Це учасники нашої бізнес-спільноти. Знаю точно, що приїдуть до нас з Житомира, з Черкас, з Тернополя, з Івано-Франківська, з Києва і інших, скажімо так, міст. Але тут дуже важливо, коли приїжджають підприємці, це подія для підприємців. І підприємці будуть ділитися своїм досвідом, так, і менші підприємці зможуть отримати досвід великих компаній. Відповідно, у нас буде дуже цікаві спікери, які вже, скажімо так, багато чого досягли, які можуть і вміють ділитися з іншими учасниками.
6: Форум підприємців – це також панельна дискусія, нові бізнес-знайомства та партнерства, багато інсайтів, а ще благодійний аукціон, лотерея, фуршет, жива музика та вечеря зі спікерами. Для участі у форумі необхідно заповнити спеціальну форму, яку можна знайти на офіційних сторінках спільноти «Борд» у Коломиї.
9: Подія, хочу ще раз наголосити, для підприємців. Так? Тобто, якщо людина є підприємцем, вона вже підходить до нашого формату. Відповідно, вона також може чимось поділитися своїм з іншими підприємцями. Тобто, ми створюємо таку масштабну подію для такої синергії, щоб можна було отримати цінність всім.
5: У Липниках завершили справу загиблого воїна, там відкрили каплицю. Фундамент святині закладав Михайло Шукайлюк, який загинув 23 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Родина військового продовжила будівництво, а допомагали їм небайдужі.
12: У Липниках Матиєвецької територіальної громади відкрили каплицю Різдва Пресвятої Богородиці. Її звела сім'я Михайла Шукайлюка, батька загиблого воїна Михайла Шукайлюка. Фундамент каплиці батько закладав разом із сином, який віддав життя за Україну. Під час відкриття батько героя Михайло Шукайлюк висловив слова вдячності. Усім небайдужим, хто долучився до створення каплиці, особливо дякував наймолодшим мешканцям Липників Макару, Тадею та Владику, які активно допомагали у будівництві, наскільки дозволяли їх дитячі сили. Освятив каплицю священик Української греко-католицької церкви Юрій Боєчко.
5: В Коломиї музику не просто слухатимуть, її можна буде побачити. 12 вересня Коломийська філармонія вперше представить мультимедійне шоу «Музика, що зупиняє час». На сцені струнний ансамбль «Дивертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк та музика відомого композитора Людовіко Ейнауді. Живе звучання, світло та відеоряд створять абсолютно нову атмосферу. Коломийська філармонія, 12 вересня, 19 година. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтеся з нами.
13: Реклама.
14: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
15: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: ти коплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Бюрократія чи бюрократія? Правильно, бюрократія. Демократія. Плутократія.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Та-та-та-та-бої. Натя і Паучик дали нове звучання відомій пісні.
3: Таблоїд.
2: Дантес презентував пісню «Закохана».
3: Таблоїд.
2: Летіли сльози. Українська версія легендарного хіта «Кахель». Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. Летіли сльози – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та момент, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натя створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її використання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучик, учасник 11-го сезону «Голос країни». У новій версії знайомий багатьом «Кахель» перетворюється на пісню про прийняття минулого та бажання жити далі.

Кухана. Вона про складні стосунки. Нова пісня розповідає про те, що намагаєшся завершити стосунки, але одне повідомлення від партнера змушує знову сумніватися в своєму рішенні. За словами Дантеса, композиція присвячена стану, коли почуття змушують ігнорувати очевидні проблеми в стосунках і щоразу сподіватися, що цього разу все буде інакше.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Якщо профіль, то Века, якщо вікна, то Вікно Плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін
8: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
11: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
14: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
15: Та скільки їх там у тебе є?
14: Кого, родичів чи пончиків?
15: Пончиків.
14: Багато.
16: Добре діло, everybody.
15: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
14: Майами. Ням-ням.
16: Слава Україні.
17: Все.
18: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
19: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
20: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
21: Корисно
22: на Радіо Сяйво.
23: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Сувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
21: Корисно.
23: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
21: Корисно.
23: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
21: Корисно
22: на Радіо Сяйво.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Кінофіле. You scared now?

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44 04. 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали. MedLab
9: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: MedLab
9: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
8: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
9: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
10: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Ніч в твоїх долонях, о ніч, жимаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

просто подзвонив, і як завжди, ніжно говорив в ритмі життя.

0: Така твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір. Усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла.
1: Реклама.
0: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники ліквідували пожежу складу на Прикарпатті. Площа пожежі становила близько 1200 квадратних метрів. Причина виникнення займання встановлюється. Детальніше Христина Перцович, речниця ДСНС.
2: 7 вересня о 21.04 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення приватного підприємства у місті Надвірна. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив площу близько 1200 квадратних метрів. О 21.47 рятувальникам вдалося пожежу.

0: Чи у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.
1: У Корничі вдруге відбулися благодійні фестини ремесел «Відродження» на Толуці. Тут зустрілися майстри, музиканти та поціновувачі української традиції. Показували давній одяг, ремесла та відтворювали елементи покутської культури. А ще збирали кошти для українського війська.

0: Михайла Вінтонюка кушнірство не просто ремесло. Майстер із Корнича відроджує традицію пошиття кептарів та іншого хутряного вбрання за давніми зразками. Колись у селі працювали кілька кушнірів, пригадує Михайло, а нині цю справу продовжує він. Михайло Вінтонюк не лише шиє нові вироби, а й реставрує старовинні кептарі, намагаючись максимально відтворити їхній крій, оздоблення та матеріали. Саме любов до традиційного вбрання свого краю стала основою проєкту відродження, який він 6 років тому започаткував. А минулоріч на 5-річницю проєкту виникла ідея зробити фестиваль біля подвір'я майстра на Толоці.
1: Це моя хата, тут, де я народився, на цій Толоці, коли виріс, я на цій Толоці грався. І ми так і назвали відродження на Толоці. Ми грали в футбол, то копали у сусідове вікно, м'яч ще не долітав, то нам вже нікого на Толоці не було, ми вже ховалися. У будні дні тут моя худоба, бо вівці мої пасуть тут, на цій Толоці. На даний момент ви бачите, скільки різних ремісників цього року вже більше приїхало, ніж того року. І то таких більш знатних ремісників. Ковальство, кушнірство, гончарство, різьблярство. Хотілося б відродити, щоб молодь наша знала більше про наші ремесла, які зникають, на жаль. Щоб ці ремесла не зникли і їх ми могли відродити. Мета сьогоднішнього заходу перша – це допомога Збройним силам України. Це перше зараз, на даний момент. А наступне – відродження нашої культури ремесла.
0: Родзинкою дійства став етнопоказ. Саме з цією постановкою моделі проєкту відродження долучилися до міжнародного онлайн-конкурсу «Україна єднає світ», де отримали гран-прі.

0: показі бере Оксана Гап'юк із села Старий Гвіздець на Коломийщині. Вона демонструє одяг своєї прабабусі. Кептар кілька років тому знайшла вдома у занедбаному стані, і Михайло Вінтонюк реставрував його.
1: На мені одяг, кожух, обертка і сорочка з моєї хати, де мої прабаби, майже 100 років їй. І в нас кроїли сорочки по косі рукави. Більше такого ніде нема. Травлечко.
0: На ремісничому ярмарку вироби на будь-який смак, але за кожною такою річчю – години роботи, знання і техніки, які передають від покоління до покоління. Юрій Карпенюк із села Великій Ключі вже понад 20 століття створює дзвоники. Їх чіпляють вівцям, коровам, аби господарі чули, де саме худоба під час випасу.
2: Це на овечки таке, більше на худобу йдуть, бо це такі на овечки маленькі. Наприклад, такий це є латунь, чорний метал. Я тепер газозварку користуюся, а раніше то робили вогонь, кузні, і латунем заливали в таких умовах. А тепер уже газозварочка трохи краще, а решта все молоточок і пішов, клепаєш. Дані наші місцевості не дуже, але Косівський, Верховинський район і Закарпаття дуже користуюся попитом. Навіть з Одеси є клієнти, які в мене роблять замовлення, які тримають овечки.
0: Гості Фестин кажуть, таке дійство – це можливість побачити традицію наживо, поспілкуватися з майстрами та дізнатися більше про культуру свого краю.
3: Це дуже добре, так для села у нас це супер. На даний момент, як у нас в Україні війна, я думаю, це дуже великий плюс, так як донат і відродження нашої України. І необхідно і варто підтримувати і ніколи не забувати, звідки і яке наше коріння.
0: Доповнювали ярмарок виступи народних та зразкових колективів, вокальних студій і солістів Коломийщини. Тут звучала українська пісня, демонстрували традиційний український танець, а автентичні образи оживали просто посеред фестивального майданчика. Своє мистецтво дарували і військові, зокрема оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвайс». Для організаторів важливо, аби відродження на Толоці не залишалося лише фестивалем на один день. Його ідея – показати цінність того, що маємо, та заохотити передавати ці знання далі, каже керівник.

0: це департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна.
1: Цей фестиваль є камерний, адже він відбувається на Толоці. Він і не передбачає великих масштабів, адже його основною родзинкою є популяризація ремесел, притаманних Покуттю, Гуцульщині, нашій Коломийщині. Ми бачимо, що в нас дуже багато є майстрів, які працюють в нас в громаді. Ми дякуємо майстрам, які долучилися до нас з Косівщини. Фестиваль побудований на тому, щоб наші майстри популяризували свої ремесла молодому поколінню, надихали їх навчатися цьому, тому що ми маємо дбати про те, щоб наша нематеріальна культурна спадщина жила і продовжувалася в наступних поколіннях.
0: Цьогоріч фестини мали ще одну важливу складову – благодійну. Усі охочі могли підтримати українських військових. У підсумку вдалося зібрати 60 тисяч 730 гривень та 45 євро для потреб ЗСУ.
2: Неймовірний успіх юного коломиянина, третє місце на міжнародній олімпіаді з географії посів 11-й класник Коломийського ліцею номер 1 імені Стефаника Тарас Симак. Бронзову медаль в рідне місто Тарас привіз зі Стамбулу. Саме там відбулася олімпіада.
3: Стамбул – міжнародна арена і український прапор на п'єдесталі. Для Коломийської громади це не просто чергова перемога в олімпіаді, це справжній прорив світового рівня. Тарас Симак довів, українські школярі – одні з найрозумніших на планеті, навіть попри всі виклики сьогодення.
4: Цьогоріч я за участь у міжнародній географічній олімпіаді IGEO в місті Стамбул. Там я здобув бронзову медаль. Власне, дуже цікаво на міжнародній олімпіаді, що результатів немає до самої церемонії закриття. Тобто нас оголошують прямо під час походу йде церемонії, і вони оголошують потихеньку. Тому насправді ми з команди ніхто нічого не очікували, тому що озираючись на минулі роки, коли не дуже вступали, то це були неймовірні емоції, коли я чую своє ім'я лунає зі сцени.
3: Шлях до цього успіху був довгим і сповненим наполегливої праці. Тарас неодноразово тріумфував на всеукраїнських етапах. Проте вийти на міжнародний рівень і здобути медаль – це досягнення зовсім іншого масштабу. Конкуренція там зашкалює. Окрім теоретичних тестів, учасники проходять складні практичні польові дослідження та аналізують реальні екологічні проблеми. І все англійською мовою.
4: На олімпіаду з географії я ходжу з 8 класу. І в 8, і в 9, і в 10 класі на всеукраїнських олімпіадах я мав друге місце. У 10 класі отримав путівку на відбіркові збори. Там у відбіркових зборах я прийшов у команду і зміг представити Україну на міжнародній олімпіаді. Я багато цікавлюся географією, особливо соціально-економічною частиною, тому що справді хочу пов'язати з цим своє життя.
3: За цим успіхом не лише природній талант хлопця, а й віра наставників та підтримка родини. Тарас завжди вирізнявся особливим підходом до навчання, глибоким аналітичним мисленням та жагою до пізнання світу, каже вчителька географії, яка розгледіла нетиповий розум юнака, яка завжди його підтримує, Марія Левицька. Педагогиня переконана, таким неймовірним результатом на міжнародній арені нашого Тараса Симака має пишатися вся Коломийщина.
5: Я є керівником команди Івано-Франківської області, і під моїм керівництвом протягом 2 років команда має дуже багато призових місць. У 25-му у нас із 8 6 призових місць, у 26-му із 10 9 призових місць. В цьому році тріумфальна перемога, тому що для кожного вчителя це надзвичайно висока буде перемога. Я надзвичайно хочу сказати, що ми готувалися дуже багато із Тарасом. За весь період часу, навіть за літо, то ми опрацювали 20 міжнародних олімпіад англійською мовою. Це надзвичайно клопітка є робота. Хочу подякувати Тарасові за його талант, усидчивість і співпрацю зі мною. Якщо взяти наше місто, то такої перемоги місто не мало ні разу. І школа тим більше. Тобто ця перемога – це не тільки наша перемога із Тарасом, але одночасно це є перемога школи, міста, області.
3: Участь у Міжнародній олімпіаді з географії, яка відбулася в Стамбулі, взяло 184 учасники із 50 країн світу. Команду України представили четверо учнів, яких до цього масштабного заходу готувала коломиянка Марія Левицька.
5: Ілля Петровський, Хмельницький, Михайло Михайлець, Ужгород, Закарпатська область і Дар'я Левковець, 320-та школа, місто Київ. І Тарас Симак, місто Коломия, Івано-Франківська область. Ще хочу відмітити, що в цьому році Україна дуже вдало виступила, тому що вона виборола 24 нагороди, з них 16 золотих медалей. Це є тріумф. Наша команда наймолодша, бо це виступали учні тільки 16-річні, коли на цій олімпіаді виступають учні з 16 до 19 років. Якщо Україна виставляє тільки один раз учня на таку олімпіаду, то ті країни чому мають перевагу? Тому що вони викладають двічі. Потрібно Тарасові було роботу виконувати англійською мовою. На географії, на відміну від інших предметів, немає перекладача. Тобто ти володієш суто англійською мовою. Там три етапи у нас, і один був надзвичайно складний – це польові роботи.
3: Сьогодні Тарас Симак – гордість не лише Коломиї, а й усієї України. Його бронзова медаль – це доказ того, що українська освіта та наші діти тримають найвищу планку навіть на глобальному рівні. Ми вітаємо Тараса з цим фантастичним досягненням і зичимо нових підкорених вершин. А Тарас рекомендує усім цікавитися географією, вчити її і таким чином, пізнаючи світ навколо, з реальною можливістю змінити його на краще.
4: Географія дуже комплексний предмет, тому що вона охоплює як і фізичну складову, тобто природу планети нашої, так і соціальну, населення, економіку. І вона ідеально показує, через призму географії можна ідеально побачити взаємозв'язки між природою і суспільством. Як суспільство впливає на природу, як природа впливає на суспільство. Ми можемо завдяки географії зрозуміти ті чи інші причини, ті чи інші фактори, чому саме так відбувається, чому це на цій території, чому саме ці умови сприяють розвитку того чи іншого явища. Тому, насправді, людям, які дійсно цікавляться ситуацією у світі, географія буде неймовірно важливою і інформативною, тому що, насправді, розуміння цих всіх процесів, усіх взаємозв'язків, вони якнайкраще описують наш сучасний світ, такий характеризується нестабільністю, постійною динамічністю, і за цим всім треба встигати. І географія – це як той каркас, більш-менш стабільний, навколо якого можна вбудовувати будь-які прогнози, розуміння того, що зараз відбувається.
2: Понад 150 підприємців, п'ятеро спікерів та більше 4 годин практичного контенту. В Коломиї відбудеться другий великий форум підприємців «Борд». Цьогоріч учасники говоритимуть про те, як перетворити разового покупця на постійного клієнта, а також матимуть нагоду знайти нових партнерів і корисні бізнес-знайомства. Подія відбудеться вже цієї п'ятниці, 11 вересня, в банкетному залі «Троя». Деталі від Юрія Скільського.
6: Бізнес, до якого повертаються, у Коломиї вже вдруге відбудеться великий форум підприємців «Борд». Чим цьогоріч планують дивувати учасників, розповідає керуючий партнер бізнес-спільноти «Борд Коломия» Юрій Скірський.
7: Захід дійсно масштабний, плануємо його проводити 11 вересня в Коломиї. Захід в межах бізнес-спільноти «Борд» нам уже 2 роки, тобто це, по суті, наш день народження, але ми вирішили зробити форум масштабний, запросити багато міст наших бордівських і, звісно, місцевих підприємців, які би змогли почути спікерів і, скажімо так, за допомогою нетворкінга зрозуміти, що відбувається в інших регіонах, отримати для себе цінність. Особливо для тих, хто планує виходити на ринок інших міст, можливо, хто за кордон, бо у нас будуть гості різнокаліберні, скажімо так.
6: Цьогоріч учасники форуму говоритимуть про те, як перетворити разову покупку на повторну, а клієнта на того, хто повертається знову. На практичний контент за участю 5 топових спікерів відведено більше 4 годин.
8: Вітаю! Мене звати Анастасія Попельна, і вже понад 5 років я допомагаю українському бізнесу успішно продавати свої товари на платформі OLX.
9: Мене звати Тарас Демкура. 11 вересня ми зустрінемося в Коломиї на чудовому форумі «2 роки борт Коломия».
6: Наразі до участі у форумі підприємців зголосилось понад 150 учасників, продовжує Юрій Скільський.
7: Це учасники нашої бізнес-спільноти. Знаю точно, що приїдуть до нас з Житомира, з Черкас, з Тернополя, з Івано-Франківська, з Києва і інших, скажімо так, міст. Але тут дуже важливо, коли приїжджають підприємці, це подія для підприємців. І підприємці будуть ділитися своїм досвідом, так, і більш менші підприємці зможуть отримати досвід великих компаній. Відповідно, у нас буде дуже, дуже цікаві спікери, які вже, скажімо так, багато чого досягли, які можуть і вміють ділитися з іншими учасниками.
6: Форум підприємців – це також панельна дискусія, нові бізнес-знайомства та партнерства, багато інсайтів, а ще благодійний аукціон, лотерея, фуршет, жива музика та вечеря зі спікерами. Для участі у форумі необхідно заповнити спеціальну форму, яку можна знайти на офіційних сторінках спільноти «Борт у Коломиї».
7: Подія, хочу ще раз наголосити, для підприємців. Так? Тобто, якщо людина є підприємцем, вона вже підходить до нашого формату. Відповідно, вона також може чимось поділитися своїм з іншими підприємцями. Тобто ми створюємо таку масштабну подію для такої синергії, щоб можна було отримати цінність всім.
2: У Липниках завершили справу загиблого воїна, там відкрили каплицю. Фундамент святині закладав Михайло Шукайлюк, який загинув 23 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Родина військового продовжила будівництво, а допомагали їм небайдужі.
10: У Липниках Матеєвецької територіальної громади відкрили каплицю Різдва Пресвятої Богородиці. Її звела сім'я Михайла Шукайлюка, батька загиблого воїна Михайла Шукайлюка. Фундамент каплиці батько закладав разом із сином, який віддав життя за Україну. Під час відкриття батько героя Михайло Шукайлюк висловив слова вдячності. Усім небайдужим, хто долучився до створення каплиці, особливо дякував наймолодшим мешканцям Липників Макару, Тадею та Владику, які активно допомагали у будівництві, наскільки дозволяли їх дитячі сили. Освятив каплицю священик Української греко-католицької церкви Юрій Боєчко.
2: В Коломиї музику не просто слухатимуть, її можна буде побачити. 12 вересня Коломийська філармонія вперше представить мультимедійне шоу «Музика, що зупиняє час». На сцені струнний ансамбль «Дивертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк та музика відомого композитора Людовіко Ейнауді. Живе звучання, світло та відеоряд створять абсолютно нову атмосферу. Коломийська філармонія, 12 вересня, 19 година. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: А година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім охочим до нової музики. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія, де ми щотижня власними вухами дегустуємо свіжі українські треки. Сьогодні традиційно заслухаємо 12 пісень, котрі щойно з'явилися, і ви будете першими, хто їх почує. Зокрема, вже за якусь мить переосмислення інтимної лірики Івана Франка від Павла Табакова. «Ти не моя, я не твій».
3: «Ти не моя, я не твій, чого від мене хочеш?»
2: Літній хіт, що народився з двох окремих демозаписів від Шумей. «Бонсуа». Олександр Положинський про внутрішнє переродження під час боротьби. «Я стану злим колись».
4: «Я перетворю її на сліз, я стану злим колись».
2: Віка Вишня та її квіти у душі.
5: «Залиш минуле і біжи».
2: Новий образ співачки Охітва «Не йди». «Преті сів із пошуком власного затишку та спокою. Саме там».
5: «Саме там».

0: все це буде сьогодні у Слухоманії. І ми одразу ж беремося до роботи.
1: Слухоманія.
0: Починаємо з особливої прем'єри від Павла Табакова. Його пісня «Ти не моя, я не твій». Створена на слова поезії Івана Франка «Де я не йду, що не почну» зі збірки «Із днів журби». З нагоди 170-річчя від дня народження Каменєра співак переосмислив його інтимну лірику та поєднав із сучасним звучанням, аби показати класика не як автора зі шкільної програми, а як людину з глибокою драмою кохання всупереч усьому. Музикант каже, що в умовах сьогодення ця тема розлуки набула абсолютно нового відчуття та звучить надзвичайно щиро. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій». Слухаємо.

0: хочеш.
1: Павло Табаков, ти не моя, я не твій.
2: Слухоманія.
1: Далі нашому слухоманії стає Шумей. Його нова літня робота має назву «Бонсуа». Цікаво, що історія цього треку розпочалася дуже незвично. Він народився із двох абсолютно окремих демоверсій, які музиканти вирішили спробувати об'єднати. І ті, на диво, зазвучали дуже природно, наче були написані разом. Музикант вирішив приділити особливу увагу вокалу, перезаписуючи його не один раз, щоб передати точні інтонації, тепло та безтурботний настрій прогулянок нічним містом чи узбережжям моря. Прогуляємося разом з ним і послухаємо. Шумей, бонсуа. Останні.

0: Нова річ від Шумей Бонсуа.
1: Слухоманія.
0: Слухаємо українське і запрошуємо Олександра Положинського. Його композиція «Я стану злим колись» походить з альбому «Суп». Музику до цієї пісні Олександр створив у співпраці із Сергієм Гризловим. Вона присвячена темі переживання важкої втоми під час боротьби та трансформації внутрішнього жалю і печалі на конструктивну злість, аби вистояти та вберегтися на зло ворогам. Рефлексія нашого сьогодення від Олександра Положинського. «Я стану злим колись».

Олександр Положинський. «Я стану злим колись». А тепер трохи доброти і ніжності. На черзі Віка Вишня та її нова робота «Квіти у душі». Третя річ «За літо» від співачки. Композиція про почуття, внутрішню красу та здатність мріяти попри будь-які негаразди. Віка Вишня. «Квіти у душі». Насолоджуємося ароматом разом. Квіти.

0: Віка Вишня та її квіти у душі. А у слухоманні і далі коротка перерва. Повертаємося вже за мить, щоб продовжити слухати нову українську музику. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Радіо Сяйво.
3: Є слух, а є слухоманія.
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо програму «Слухоманія». Наступною у нас буде «Охід 2» із новим синглом «Не йди». Пісня знаменує початок нового творчого етапу артистки і нового іміджу. За словами співачки, «Не йди» – це історія про ніч, яку хочеться зупинити, про погляди, що говорять більше за будь-які слова, та про почуття, які прагнеш прожити до найостаннішої ноти. Не стримуємо себе. «Охід 2»

0: Огідва не йди. А ми рухаємося далі по слухоманії.
1: Слухоманія.
0: На черзі Pretty Sew із композицією «Саме там». Музикант продовжує експерименти зі звучанням, створюючи саундтрек для затишних вечорів або тривалих поїздок. Пісня про пошук свого особистого місця сили, де зникає весь міський шум і залишається тільки спокій і хтось особливий поруч. Заряджаємося цією гармонією разом. Pretty Sew – «Саме так».

Прайтісів, саме так. А тут у нас в ефірі час справжнього вибуху емоцій та поп-панк-драйву. Співачка Ліна Купер, яка наразі живе та творить у Лос-Анджелесі, презентує сингл «Мій світ горить». Це її перший україномовний реліз, який сама виконавиця називає справжнім катарсисом накопиченої злості та агресії. Як завжди, щиро і драйвово. Ліна Купер, «Мій світ горить».

Ліна Купер «Мій світ горить». А тепер композиція про дім. Репер «Довгий пес» презентує сингл з нового міні-альбому «Поза кадром». Цей реліз став для артиста особливим медитативним експериментом. Усі тексти він писав прямо під час щоденних піших прогулянок на роботу та додому, перетворивши звичний маршрут на простір для спостережень і нових рим. За словами виконавця, цей досвід у дорозі дав абсолютно новий рівень зануреності та відвертості. Слухаємо один із треків, створених на ногах. «Довгий пес. Дім».

0: «Довгий пес» і його дім. Попереду чергова пауза, а вже після того знову чекаю на вас тут, у Слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Сонячна хвиля.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Слухоманія. Знову з вами Андрій Чиж, і ви на території Слухоманії. Далі у нас інша, я та її нова робота «За шию». Пісня «Регенерація» покликана дарувати тепло і затишок у світі зла. Музичний катарсис здатний зцілити змучену і травмовану душу. Всім, кому потрібна підтримка і допомога. Інша я «За шию».
3: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

інша я та її новоріч за шию. Далі легендарна Аквавіта із новою піснею «Мов кіно». Вона з одноіменного нового альбому, який відкриває абсолютно нову захопливу серію з історії колективу. Реліз насправді історичний, бо знаменує оновлений склад гурту, де до засновника команди Ігора Балана приєднується його донька Аліса. Кожна пісня в альбомі, мов, окрема сцена з великого кіно, де є місце і для запальних вечірок, і для світлої меланхолії. Поєднання досвіду і молодості. Нова Аквавіта. Мов кіно.

0: Оновлена аквавіта із піснею «Мов кіно».
1: Слухоманія.
0: А тепер особливий та потужний реліз. Музиканти гуртів ТНМК та Моторола об'єдналися, аби записати бойову пісню 8-го корпусу десантно-штурмових військ під назвою «В бою за волю». Початковий варіант створив один із офіцерів командування. А для надання професійного звучання зіркова команда провела колосальну студійну роботу. Фозі повністю переписав куплети. Фагот виконав вокальну партію у незвичному для себе стилі. Сергій Присяжний записав усі гітарні партії, а Ярослав Вільчик відповідав за ударні та повний продакшн. Назва треку обрана не випадково, адже «Бій за волю» – це офіційне гасло цього потужного корпусу ДШВ. Завжди перші. Восьмий корпус. Фагот. Фозі. Сергій Присяжний. Ярослав Вільчик. «В бою за волю».

Спільна робота музикантів ТНМК та Моторола і 8-го корпусу десантно-штурмових військ «В бою за волю». А фінальну крапку в сьогоднішній слухоманії ставить затишний український інді-поп-дует Женя і Катя із композицією «Піддатися глибині». Трек про плин часу, спогади з дитинства, родину та внутрішній страх втратити найближчих людей. Музиканти досліджують світло й темряву всередині кожного з нас і закликають слухачів не тікати від найглибших емоцій, а сміливо йти їм назустріч. Що ми і зробимо. Я ж на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику. Підтримуйте наших та шукайте натхнення у кожному треці. До зустрічі у новій слухоманії.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 9 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вихід!

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники ліквідували пожежу складу на Прикарпатті. Площа пожежі становила близько 1200 квадратних метрів. Причина виникнення займання встановлюється. Детальніше Христина Перцович, речниця ДСНС.
2: 7 вересня о 21.04 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення приватного підприємства у місті Надвірна. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь охопив площу близько 1200 квадратних метрів. О 21.47 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати і вже через годину повністю ліквідувати. Всього до гасіння пожежі було залучено 24 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються. Від початку року на території Івано-Франківської області виникло 2655 пожеж. Внаслідок пожеж загинуло 28 людей, ще 43 особи було травмовано. Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду увімкнення електроприлади та обладнання, стежити за справністю електромереж і не допускати перенавантаження мережі. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.
1: У Корничі вдруге відбулися благодійні фестини ремесел «Відродження» на Толуці. Тут зустрілися майстри, музиканти та поціновувачі української традиції. Показували давній одяг, ремесла та відтворювали елементи покутської культури. А ще збирали кошти для українського війська.

0: Михайла Вінтонюка кушнірство – не просто ремесло. Майстер із Корнича відроджує традицію пошиття кептарів та іншого хутряного вбрання за давніми зразками. Колись у селі працювали кілька кушнірів, пригадує Михайло, а нині цю справу продовжує він. Михайло Вінтонюк не лише шиє нові вироби, а й реставрує старовинні кептарі, намагаючись максимально відтворити їхній крій, оздоблення та матеріали. Саме любов до традиційного вбрання свого краю стала основою проєкту відродження, який він 6 років тому започаткував. А минулоріч на 5-річницю проєкту виникла ідея зробити фестиваль біля подвір'я майстра на Толоці.
1: Це моя хата тут, де я народився, на цій толоці, коли виріс, я на цій толоці грався. І ми так і назвали відродження на толоці. Ми грали в футбол, то копали у сусідів, у вікно м'яч ще не долітав, то нам вже нікого на толоці.

0: показі бере Оксана Гап'юк із села Старий Гвіздець на Коломийщині. Вона демонструє одяг своєї прабабусі. Кептар кілька років тому знайшла вдома у занедбаному стані, і Михайло Вінтонюк реставрував його.
1: На мені одяг, кожух, обертка і сорочка з моєї хати, з моєї прабаби, майже 100 років їй. І в нас кроїли сорочки по косі рукави. Більше такого ніде нема. Равлечко.
0: На ремісничому ярмарку вироби на будь-який смак, але за кожною такою річчю – години роботи, знання і техніки, які передають від покоління до покоління. Юрій Карпенюк із села Великі Ключі вже понад два десятиліття створює дзвоники. Їх чіпляють вівцям, коровам, аби господарі чули, де саме худоба під час випасу.
2: Це на овечки таке, більше на худобу йдуть, бо це такі на овечки маленькі. Наприклад, такий це є латунь, чорний метал. Я тепер газозварку користуюся, а раніше то робили вогонь кузні і латунем заливали в таких умовах. А тепер уже газозварочка трохи краще. А решта все, молоточок і пішов, клепаєш. Дані наші місцевості не дуже, але Косівський, Верховинський район і Закарпаття дуже користуються попитом. На їх з Одеси є клієнти, які в мене роблять замовлення, які тримають овечки.
0: Гості фестин кажуть, таке дійство – це можливість побачити традицію наживо, поспілкуватися з майстрами та дізнатися більше про культуру свого краю.
3: Це дуже добре для села у нас. Це супер. На даний момент, як у нас в Україні війна, я думаю, це дуже великий плюс, як до НАТО, відродження нашої України. І необхідно і варто підтримувати і ніколи не забувати, звідки і яке наше коріння.
0: Доповнювали ярмарок виступи народних та зразкових колективів, вокальних студій і солістів Коломийщини. Тут звучала українська пісня, демонстрували традиційний український танець, а автентичні образи оживали просто посеред фестивального майданчика. Своє мистецтво дарували і військові, зокрема оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвайс». Для організаторів важливо, аби відродження на Толоці не залишалося лише фестивалем на один день. Його ідея – показати цінність того, що маємо, та заохотити передавати ці знання далі, каже керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна.
4: Цей фестиваль є камерний, адже він відбувається на Толоці. Він і не передбачає великих масштабів, адже його основною родзинкою є популяризація ремесел, притаманних покуттю, Гуцульщині, нашій Коломийщині. Ми бачимо, що в нас дуже багато є майстрів, які працюють в нас в громаді. Ми дякуємо майстрам, які долучилися до нас з Косівщини. Фестиваль побудований на тому, щоб наші майстри популяризували свої ремесла молодому поколінню, надихали їх навчатися цьому, тому що ми маємо дбати про те, щоб наша нематеріальна культурна спадщина жила і продовжувалася в наступних поколіннях.
0: Цьогоріч фестини мали ще одну важливу складову – благодійну. Усі охочі могли підтримати українських військових. У підсумку вдалося зібрати 60 тисяч 730 гривень та 45 євро для потреб ЗСУ.
5: Неймовірний успіх юного коломиянина, третє місце на міжнародній олімпіаді з географії посів 11-й класник Коломийського ліцею номер 1 імені Стефаника Тарас Симак. Бронзову медаль в рідне місто Тарас привіз зі Стамбулу. Саме там відбулася олімпіада.
6: Стамбул, міжнародна арена і український прапор на п'єдесталі. Для Коломийської громади це не просто чергова перемога в олімпіаді, це справжній прорив світового рівня. Тарас Симак довів, українські школярі одні з найрозумніших на планеті, навіть попри всі виклики сьогодення.
7: Цьогоріч я за участь у міжнародній географічній олімпіаді IGEO в місті Стамбул. Там я здобув бронзову медаль. Власне, дуже цікаво на міжнародній олімпіаді.

0: Раді, що результатів немає до самої церемонії закриття. Тобто нас оголошують прямо під час походу до церемонії, і ми оголошують потихеньку. Тому насправді ми з команди ніхто нічого не очікували, тому що озираючись на минулі роки, коли не дуже вступали, то це були неймовірні емоції, коли я чую своє ім'я, лунає зі сцени.
1: Шлях до цього успіху був довгим і сповненим наполегливої праці. Тарас неодноразово тріумфував на всеукраїнських етапах. Проте вийти на міжнародний рівень і здобути медаль – це досягнення зовсім іншого масштабу. Конкуренція там зашкалює. Окрім теоретичних тестів, учасники проходять складні практичні польові дослідження та аналізують реальні екологічні проблеми. І все англійською мовою.
0: На Олімпіаду географії я ходжу з 8 класу. І в 8, і в 9, і в 10 класі на всеукраїнських олімпіадах я мав друге місце. У 10 класі отримав путівку на відбіркові збори. Там, на відбіркових зборах, я прийшов у команду і зміг представити Україну на міжнародній олімпіаді. Я багато цікавлюся географією, особливо соціально-економічною частиною, тому що справді хочу пов'язати з цим своє життя.
1: За цим успіхом не лише природній талант хлопця, а й віра наставників та підтримка родини. Тарас завжди вирізнявся особливим підходом до навчання, глибоким аналітичним мисленням та жагою до пізнання світу, каже вчителька географії, яка розгледіла нетиповий розум юнака, яка завжди його підтримує, Марія Левицька. Педагогиня переконана, таким неймовірним результатом на міжнародній арені нашого Тараса Симака має пишатися вся Коломийщина.
2: Я є керівником команди Івано-Франківської області, і під моїм керівництвом протягом 2 років команда має дуже багато призових місць. У 25-му у нас із 8 6 призових місць, у 26-му із 10 9 призових місць. В цьому році тріумфальна перемога, тому що для кожного вчителя це надзвичайно висока буде перемога. Я надзвичайно хочу сказати, що ми готувалися дуже багато із Тарасом. За весь період часу, навіть за літо, то ми опрацювали 20 міжнародних олімпіад англійською мовою. Це надзвичайно клопітка є робота. Хочу подякувати Тарасові за його талант, усидчивість і співпрацю зі мною. Якщо взяти наше місто, то такої перемоги місто не мало ні разу. І школа тим більше. Тобто ця перемога – це не тільки наша перемога із Тарасом, але одночасно це є перемога школи, міста, області.
1: Участь у міжнародній олімпіаді з географії, яка відбулася в Стамбулі, взяло 184 учасники із 50 країн світу. Команду України представили 4 учнів, яких до цього масштабного заходу готувала коломиянка Марія Левицька.
2: Ілля Петровський, Хмельницький, Михайло Михайлець, Ужгород, Закарпатська область і Дар'я Левковець, 320-та школа, місто Київ. І Тарас Симак, місто Коломия, Івано-Франківська область. Ще хочу відмітити, що в цьому році Україна дуже вдало виступила, тому що вона виборола 24 нагороди, з них 16 золотих медалей. Це є тріумф. Наша команда наймолодша, бо це виступали учні тільки 16-річні, коли на цій олімпіаді виступають учні з 16 до 19 років. Якщо Україна виставляє тільки один раз учня на таку олімпіаду, то ті країни чому мають перевагу? Тому що вони викладають двічі. Потрібно Тарасові було роботу виконувати англійською мовою. На географії, на відміну від інших предметів, немає перекладача. Тобто ти володієш суто англійською мовою. Там 3 етапи у нас, і один був надзвичайно складний – це польові роботи.
1: Сьогодні Тарас Симак – гордість не лише Коломиї, а й усієї України. Його бронзова медаль – це доказ того, що українська освіта та наші діти тримають найвищу планку навіть на глобальному рівні. Ми вітаємо Тараса з цим фантастичним досягненням і зичимо нових підкорених вершин. А Тарас рекомендує усім цікавитися географією, вчити її і таким чином, пізнаючи світ навколо, з реальною можливістю змінити його на краще.
0: Географія дуже дуже комплексний предмет, тому що вона охоплює як і фізичну складову, тобто природу планети нашої, так і соціальну, населення, економіку. І вона ідеально показує, через призму графії можна ідеально побачити взаємозв'язки між природою і суспільством. Як суспільство впливає на природу, як природа впливає на суспільство. Ми можемо завдяки графії зрозуміти ті чи інші причини, ті чи інші фактори, чому саме так відбувається, чому це на цій території, чому саме ці умови сприяють розвитку того чи іншого явища. Тому, насправді, людям, які дійсно цікавляться ситуацією у світі, географія буде неймовірно важливою і інформативною, тому що, насправді, розуміння цих всіх процесів, усіх взаємозв'язків, вони якнайкраще описують наш сучасний світ, такий характеризується нестабільністю, постійною динамічністю, і за цим всім треба встигати. І географія – це як той каркас, більш-менш стабільний, навколо якого можна вбудовувати будь-які прогнози, розуміння того, що зараз відбувається.
3: Понад 150 підприємців, 5 спікерів та більше 4 годин практичного контенту. В Коломиї відбудеться другий великий форум підприємців «Борд». Цьогоріч учасники говоритимуть про те, як перетворити разового покупця на постійного клієнта, а також матимуть нагоду знайти нових партнерів і корисні бізнес-знайомства. Подія відбудеться вже цієї п'ятниці, 11 вересня, в банкетному залі «Троя». Деталі від Юрія Скільського.
4: Бізнес, до якого повертаються, у Коломиї вже вдруге відбудеться великий форум підприємців «Борд». Чим цьогоріч планують дивувати учасників, розповідає керуючий партнер бізнес-спільноти «Борд Коломия» Юрій Скірський.
5: Захід дійсно масштабний, плануємо його проводити 11 вересня в Коломиї. Захід в межах бізнес-спільноти «Борд» нам уже 2 роки, тобто це, по суті, наш день народження, але ми вирішили зробити форум масштабний, запросити багато міст наших бордівських і, звісно, місцевих підприємців, які би змогли почути спікерів і, скажімо так, за допомогою нетворкінга зрозуміти, що відбувається в інших регіонах, отримати для себе цінність. Особливо для тих, хто планує виходити на ринок інших міст, ну, можливо, хто за кордон, бо у нас будуть гості різнокаліберні, скажімо так.
4: Цьогоріч учасники форуму говоритимуть про те, як перетворити разову покупку на повторну, а клієнта на того, хто повертається знову. На практичний контент за участю 5 топових спікерів відведено більше 4 годин.
6: Вітаю! Мене звати Анастасія Попельна, і вже понад 5 років я допомагаю українському бізнесу успішно продавати свої товари на платформі OLX.
7: Мене звати Тарас Демкура. 11 вересня ми зустрінемося в Коломиї на чудовому форумі «2 роки Борд Коломия».
4: Наразі до участі у форумі підприємців зголосилось понад 150 учасників, продовжує Юрій Скільський.
5: Це учасники нашої бізнес-спільноти. Знаю точно, що приїдуть до нас з Житомира, з Черкас, з Тернополя, з Івано-Франківська, з Києва і інших, скажімо так, міст. Але тут дуже важливо, коли приїжджають підприємці, це подія для підприємців. І підприємці будуть ділитися своїм досвідом, так, і менші підприємці зможуть отримати досвід великих компаній. Відповідно, у нас буде дуже цікаві спікери, які вже, скажімо так, багато чого досягли, які можуть і вміють ділитися з іншими учасниками.
4: Форум підприємців – це також панельна дискусія, нові бізнес-знайомства та партнерства, багато інсайтів, а ще благодійний аукціон, лотерея, фуршет, жива музика та вечеря зі спікерами. Для участі у форумі необхідно заповнити спеціальну форму, яку можна знайти на офіційних сторінках спільноти «Борд» у Коломиї.
5: Подія, хочу ще раз наголосити, для підприємців. Так? Тобто, якщо людина є підприємцем, вона вже підходить до нашого формату. Відповідно, вона також може чимось поділитися своїм з іншими підприємцями. Тобто, ми створюємо таку масштабну подію для такої синергії, щоб можна було отримати цінність всім.
3: У Липниках завершили справу загиблого воїна, там відкрили каплицю. Фундамент святині закладав Михайло Шукайлюк, який загинув 23 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Родина військового продовжила будівництво, а допомагали їм небайдужі.
8: У Липниках Матеєвецької територіальної громади відкрили каплицю Різдва Пресвятої Богородиці. Її звела сім'я Михайла Шукайлюка, батька загиблого воїна Михайла Шукайлюка. Фундамент каплиці батько закладав разом із сином, який віддав життя за Україну. Під час відкриття батько героя Михайло Шукайлюк висловив слова вдячності. Усім небайдужим, хто долучився до створення каплиці, особливо дякував наймолодшим мешканцям Липників Макару, Тадею та Владику, які активно допомагали у будівництві, наскільки дозволяли їхні дитячі сили. Освятив каплицю священик Української греко-католицької церкви Юрій Боєчко.
3: В Коломиї музику не просто слухатимуть, її можна буде побачити. 12 вересня Коломийська філармонія вперше представить мультимедійне шоу «Музика, що зупиняє час». На сцені струнний ансамбль «Дивертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк та музика відомого композитора Людовіко Ейнауді. Живе звучання, світло та відеоряд створять абсолютно нову атмосферу. Коломийська філармонія, 12 вересня, 19 година. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
1: Олександр Довженко – український радянський письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, актор, поет, публіцист. Народився 10 вересня 1894 року в селі В'юнище на Чернігівщині у селянській родині. Його батьки були неписьменними селянами. У родині Довженків було 14 дітей та вижило лише двоє – Сашко та Поліна.
0: Величні українці.
1: Навчався у Сосницькій початковій школі, з 1911 року навчався у Глухівському вчительському інституті. Після закінчення інституту в 1914 році учителював у Житомирі та Києві.
0: Величні українці.
1: У 1917-му вступив до Київського комерційного інституту на економічний факультет, де здобув вищу освіту на економічному факультеті. Нині – Київський національний економічний університет. Довженко вступив туди лише тому, що його атестат не давав можливості вступати до інших вищих навчальних закладів. І це був засіб здобути хоча б якусь вищу освіту. Вчився погано, бракувало часу та старанності.
0: Величні українці.
1: Захопившись революцією, служить у Петлюрівській армії. За це у 1919 році засудили його до ув'язнення в концтаборах, однак його врятували. У 1920 році приєднався до Комуністичної партії України, з якої згодом був виключений. А у 1921 році його направили за кордон на дипломатичну службу – Варшава, Париж та Лондон.
0: Величні українці.
1: У 1922-1923 роках живе у Берліні, обіймає посаду секретаря генконсульства УРСР у Німеччині. 1923 року повернувся до Харкова. Почав працювати художником-ілюстратором газети «Вісті» ВУЦВК та карикатуристом. Відвідує засідання Гарту, невдовзі стає співзасновником Вапліте.
0: Величні українці.
1: Згодом через Вапліте зближується з всеукраїнським фотокіноуправлінням. Але у Харкові у той час єдиним драматичним мистецтвом був театр, а Довженка театр не цікавив. З 1925 року стажист по агітфільму «Червона армія». У 1926-му переїздить до Одеси закінчувати фільм, де разом з Юрієм Яновським працює режисером на кінофабриці. У 1926 році створив за своїми сценаріями перші фільми «Вася реформатор» і «Ягідка кохання».
0: Величні українці.
1: Перший серйозний успіх прийшов у 1929 році після виходу на екрани фільму «Звенигора». «Звенигора» була сенсацією 1928 року, але водночас це був початок особистої трагедії Довженка. За цю стрічку та згодом за фільм «Земля» його будуть постійно звинувачувати у буржуазному націоналізмі.
0: Величні українці.
1: У 1930 році одружився з акторкою Юлією Солнцевою. Через два роки, у 1932-му, створив «Землю» і повіз показувати фільм у Європу. У 1958 році кінокритики назвали «Землю» одним з 12 найкращих фільмів всіх часів та народів.
0: Величні українці.
1: Зняв фільм «Іван», найспірніший фільм Довженка, на тему індустріалізації, яку запропонувало йому керівництво «Україна-фільм», який відняв у нього більше року життя. У 1933 році переїздить до Москви, а потім на Далекий Схід. А у 1935-му нагороджують орденом Леніна.
0: Величні українці.
1: На початку війни потрапляє в Уфу та до Ашхабаду. Іде добровольцем на війну як кореспондент газети «Червона армія». У 1943 році завершує кіноповість «Україна вогні», яку Сталін заборонив. До останніх днів живе в Москві, працює на Мосфільмі. 25 листопада 1956 році помер у Москві, де його і поховали.
0: Величні українці.
1: У 1957 році Київській кіностудії художніх фільмів було присвоєно ім'я Олександра Довженка. У 1960 році в Сосниці Чернігівської області було відкрито літературно-меморіальний музей Олександра Довженка.
0: Величні українці.
1: У 1964-му, з нагоди 70-річчя від дня народження митця, на території Київської кіностудії було встановлено погруддя Олександра Довженка, а на головній будівлі Одеської кіностудії відкрито меморіальну дошку. Погруддя Олександра Довженка встановлено у 1965 році також в Сосниці, на території музею письменника, а пам'ятник молодому Довженку встановлено у 1974-му перед входом на територію цього музею. У 1972-му було засновано золоту медаль імені Довженка за кращий військово-патріотичний фільм.
0: Величні українці.
1: У 1994 році з нагоди 100-річчя від дня народження режисера указом президента України було засновано державну премію в галузі кінематографії імені Олександра Довженка. У тому ж році указом президента України було створено Національний центр Олександра Довженка, завданням якого є збір, зберігання та популяризація українських фільмів. У 1994 році на честь кінорежисера названо астероїд Довженка, відкритий у 1977 році.
0: Величні українці!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що Якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнові зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Спокійного завершення серпня у нашої сороківки не вийшло. Тут добряче перемішалися знайомі імена і свіжі роботи. Словом, серпень вирішив піти красиво, залишивши після себе трохи музичного безладу.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Пригадаємо трійку минулого тижня. Третім був Монатік із «Тому що».
4: Чому її не можу я забути?
3: Другими були «Колібрі» та «Злата Кош» «Червоним маком».
4: Яка ж вона на смак? І до чого тут?
3: Радіочарт очолював «Древо з анкарапістою».
5: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама.
3: Двадцятку відкриває Артем Пивоваров із «Віва ла Віда». І ця робота повертається до чарту після паузи. Сам Пивоваров за літо встиг добряче розширити межі власного звучання. На «Файне місто» він вперше вийшов зі спеціальною метал-програмою. Важкі аранжування, метал-бенд, скрем і гроу. Навіть політ зі сцени в натовп. Хто знає Пивоварова лише за радіоефіром, міг би сильно здивувати.

Після такого літа вже цікаво, яку ще музичну територію він захоче перевірити на міцність. Теді Свімс із «Містер Know It All» помітно додає. 5 позицій вгору до 19-го місця. У Нікітіна тим часом нової музики більше є. Наприкінці червня вийшла «Да, я тебе вип'ю до дна». У серпні «Я буду носити тебе на руках». Романтичний словник Артема Нікітіна поповнюється швидше, ніж ми встигаємо його вивчати. Та й «Ти поселилась у душі» ще навіть року немає. У радіочарті вона вже 17 тижнів і тепер займає 18-те місце.